Ilgari biz daim etrafımızdakilerden kılcı müdafiyelenmeydik. İnsanların hepsi ak gönül buludu deb oylaydık. Kim oylagandaysız, dəl muşundaq toluq işiniş, başqıcı məxsidi bar kişilerini paydalanıgan pürsatge yerişdirdikən. Şunu bilen, başqalarının bizden ak gönüllükümüzden paydalanıp getkendikini, səmimilik bilen muamili kılganda kılsımı aldınıp geliş mümkünçiliki varlıqını bayqaydikənmiz. Bundaq əhvalığı yoluqqanda, hər qandaq adamın könlü soyudu həm ümitsizlənudu. Bıraq bəzilə, haman könlü ziyadı yumşaqlıqı, ax könlülüki səbəblik oxşaş bir adamgə qayt-qayta aldınudu. Turmuşda navada bir adam özünün mənbəti üçün sizi bir qetim aldıqan bulsa, keyinki qetim onunla aldırab işlənmən. Çünki asallı keçir vetiş, onun sizə yanı bir qetim ziyankəşli qılış qarızını küçəydi vetidu. Bundaq bir cümlə oquqa edim. Siz kimni şərtsiz keçirgen bulsanız, şu sizge şərtsiz ziyankeşli kılıdın. Tegi təhdidin elib etkanda, başqalarının sizge qancılık iğir dərəcədə ziyankeşli kılışını özünüzdün kılgalları bəlgiləydi. Əlbəttə bu cümlünün mənisi tolumu çoğunqur. Bir cümlədə, adam qancı ax gönül bolğanca özünü qoğdaşını şuncu bilişi kerek deyilgən. Başqalarına yaxşı niyyətdə bədəl tüləşinin xatası yox, bıraq ax gönüllükümüz ərziydi qallağı qaldırılışı kerek. Navada qarşı tərəf işəncimizi yerdə qoyğan, yaxşı niyyətimizi dəbsəndə qılğan bolsa, ziyanlı vaxtıda toxtutu verişini bilişimiz, səmimiyyətimizi qaytır verişimiz gerək.

Bu yıl o kəsbki kirgən 6-cı yılı idi. Yüzəki cəhətdən qarqanda onun kəsbi tərəqiyyat yolu ızcıl naidi muqim bulub atatdı. Ləkin onun sözü boyunca etqanda, qacandın başlap kündün küngə harqılıq payda boğallıqını özümü bilməkdi. Məyli xizmətgə, ya ki turmuş qıb olsun, heç qanda qızıqışı yox idi. İlgiri aktif alğı ilgirləydiğən kürəş iradisi tolub taşqan adam, hazır barıqan sırı uşaq işlə üçün talaşlar çıxılışqa amraq bubqağa idi. Bəzdə mürəkkəb xizmət aldı da özünü tutanmay ağırınıb getətdi. İlgirgə də qayrıdı, pütüllə yox bulğan idi. Paranlışıb axırıqı kəgəndə o ixtiyarsız məndin, bu minin hayatımdan tövəngi qarab getib atqalıqıdın deyirək beyrəmdə o qandaq təb sorudu. Onun tələb bozu da nurğun vəhimi payda boğan idi. Əməliyyətə məndumu ilgiri oxşaşqan qıraş boğan, çünki mağın nisbətən etqanda bu xıl tuyğu natonuş əməz. Hətta şundaq deyişki boludu ki, oxuddi bir qədin astosqı oxşaş, hər bir basquşda men yoxlab gelətdi. Yaqında mənmu daim harqılıq yez qıldığan bub qaldım. Maqalını yeni davamlıq yezi vatatdım. Ləkin daim bət yasaş, maqal yollaşqı boğan hərqətləndirgüş küçümünü yoxdub qoyatdım. Hər qətim muqim boğan maqal yollaş vaxtı kəgəndə, özümünü tutvalanmay, içimdə ah urub, bolmısı bugün boldu qılay, dəb oylaydım. Xizmətki bulğan muamiləmmi oxşaş idi. Gərçə, əmmisini öz qərəllədə tamamlayalısammı, ləki qızğılıqımda tapqılı bulmaydı. Məlum işini qanda qılğanda bütün küçüm bilən yaxşı qılğılı boludığallıqımını oylaşqa, vaqt və zihnimini sərb qılıb yürməkdim. Şaucuq oxşumaydığa yerim şu ki, mən nurğun qıtımlıq uzun ya ki qısqı məzgillik çarçaş məzgillini başlayın keçirgəndin kiyin, əksicə onunqı toğır qaraydığan cəsarətkə eqi boldum. Xuddi sıcıl əmgəhdin kiyin bədəndə harqıllıq körülgəndək, adamın psixikisidimu özünün harqıllıq məzgili boludu. Bu xil harqıllıq, bəlkim turmuşunun adliliqi, nişanının kəmçiliki səbəblik payda boğan boluşu mümkün və ya ki ziyadı besimqı bərdaşlıq bərgəndin kiyin payda boludugan bir xil müqərrər harqıllıq duyğusudur. Amma məyli qayıs xil səbəb olsun, o pəqət bir vaqtlıq basquş. Xuddi bir məhəl uçub gəlgən tumanqı oxşaş, haman tarqılıdığa vaxtı boludu. Bu noxtada düşəngəndin kiyin, hazır mən daim tuyuqsız payda boğan harqıllıqqa allı qaçan xatırcam yüzlün ələydiğim boldum. Əmdə mən ızcıl alğı ılgırlə şəqqədə qatıq tələb qoymaydıqan boldum. Yerib qalsam, altımdan yaxşı əməslikini, özümünü tənşiv ediş gerəklikini bir vasitə etirab qalı mən. Andın, harqıllıqının ötüb getişini saxlayı mən.

Dostum, qalın yopurmaqlıq gülbeq şəvəskarı bolub, vaqt uzarğan seri bir yürüş terixçilik təcrübəsini yekunləb çıxdı. Onun da berişcə, qalın yopurmaqlıq güllərinin özşi əməliyyətdə uyquğa muhtaçkən. Onun üstəgə hər bir sortunun uyqu məzgili oxşumaydıkən. Məsələn, aloy uruq dişi, andomida uruq dişi yaz pəsildə üçəki kirdikən. Agava uruq dişi, tılandızıya uruq dişi qış pəsildə üçəki kirdikən. Bu bir alaydı məzgil bolub, qalın yopurmaqlıq güllə uyqu haldıgı kirgəndin kiyin öz işidin toxtaydıkən. Bütün özümlük topi kiçikləplə qalmay, yopurmaqımı sarğıyıb çüşüdükən. Əgər asıraşqı diqqat qılmaqanda asallıq qorub gedidikən. Dostumun deyişcə, qalın yopurmaqlıq güllərlə əməz, təbiət dünyasıda nurğun, hayvanat və özümlüklərinin mu uxlaş məzgili boludikən. Bir qedimliq paran arlıqıda dostum xulaslap mundaqdadik. Bu, ulanın muayit özgürüşüge maslaşış üçün məşq qılğan taqabül turuş tədbiri. Hər qədim kəybiyyatım naçar çağda, bu, umaq güllərini küzütüb, yəni özümge vəziyyətki qarab iş görüş, vaqtki qarab aram ilişini ügünü şaqıda nəsiyyət qılımən. İnçiki oylunub baxsaq, həqiqətən şündaq. Hər qandaq şəyinin öz bitilişi onuşluq bulmaydı, o, tərəqi qılıb məlum dərəcəgi yetkəndə, haman türlük amıllanın çəkilməsi qoçuraydı. Lekin, yəni bir noxtadan qarğanda bu yaman işəməz, xuddi, uxlaş, texim yaxşı hayati küşkü toluş üçün bolğını dək, köngüldəki harğılıq tuyğusu yetib gəgəndə, əməliyyətdə bizgə muvaq pəyiddə tənşəş ya ki özgərdiş, kiyinki ilgirləş üçün küş toplaşını biliş gərəklikini əskərdudu. Tegi təhdidin etqanda, kündülük turmuşda iqiz pəslik boluşunan həmmisi normal əhval, Özünü pəsqoyuğu çüb qağanda, kez qılğanda, tınış turmuş keçürüş, yaxşı aram eliş gerek. Siz aval harğılıqnın sınıqıdan özsünüz, andın tumanı qayırıp ödüb, yoqırğı örləş yolunu tapalaysız.

Bəzilər tonuş caylarda gözəl mənzəri yox deyidi. Nurğun kişilər turmuşdan narazı boğanda, onu hazırkı halətini buzub taşlaşının bir səbəbi qılğan buluşu mümkün, minacə bu düşəncə bir az bir tərəfli mübub qalıdı. Bir məhəllik arğılıq tuyğusu qorqunuşluq əməz, qorqunuşluq iş o ki, siz onu çəksiz çoğaytıb, andın özünüz hazır iyi boğan əmmi nərsini pütülə inkar qılıb, pəqət muşulanın əmmisini axırlaşdırış, ya ki uladın yıraq turuşla məsilini həl qılışdın yolu edəb yisqılısız. Eş kimnin turmuşu mükəməl əməz. Bu yerdə yuqasınız, yanı bir yerdə erişsiz. Tonuş caydımı əlbəttə güzəl mənziri ba. Nurgu vaqtlada yerib çarçaş yesqilişimizin səbəbi, pəqatla özümüzdən aşu mənziri içiki qamılıb qalqalıqımızda. Xizmətçər yanıda həmişə tonuş muhit və tərtib aldı da harqılıqdan xali bolanmayımız. Bir məzgillik yesiyatmı uzun vaqt billi duruş, daim oxşaş gəb, oxşaş işqilişçər yanıda adətikigə ayınlıb qilişdən saxlanqılı bulmaydı. Lekin bu, onun qədərləşki ərzimaydı qallıqı və vəkillik qınmaydı. Dəl əksicə, o, biznin turmuş keçiriş ixtidarımızını sınaydı.

Esanızı bolsun, bir demlik arğılıq sizni yıqtıb etmisin. Onu turmuşqı boğan bizarlıq və taqasızlıq qıp qoysanız teximi bolmaydı. Onda qılsanız pəqatla ziyan tartısız qalas. Arğılıq içi də qapsılıp qağandın körə, cəsarət və əqil parasət bilən özünün qızğılıqını qaydıdın yalqın jatqan yaxşı. Siz arğın qalıp üstüdün qalbı qağanda, özünüzün ən yaxşı şapa əçisigə aylınasız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər programımızına başlayımız.
1: Hörmətlik radio anlıqçıla, yaxşımız ilə. Ertigelli Xəbərlər programımızına anlaşanlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 6. günü, Səyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 8. ayının 26. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Çin Şovcan, Erkin Tuniyaz, Kuça şəhərdə hal sorudu, təksürüb tətqiq qaldı.
2: Şinjan Süpət Küçlük Karxanısı, Süpət Küçlük Sənciri, Süpət Küçlük Nahiyası bərpa qılış bilən Süpət Ul Əsləhəsinin süpətini özdürüş, dəriyyətisini aşırışını bər tutaş planlap alğı sürüb, xısat və cəmiyyətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatını küçlük tərəqqi iki qıldı.
1: Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıqca Atonim rayon boyunca köləmdən yuqri, otri kiçik mikro karxanlarının sanayət qoşulma qımməti, boldırıq şu məzgildikidin 11.2% aşdı.
2: Dövlət bayramlıq dəm ilişdə Avtonom rayonunun hər qaysı caylardakı istimal bazarı sıcıl canlandı.
1: Dövlət bayramlıq dəm ilişdə məmləkətinin hər qaysı caylardan gələn səyyahçılar kişiyə huzur bəğişləyən küz mənzərəsi Şinjanın sürətdə gözəl qiyafətindən huzurlandı.
2: Xəbi ölkəsi Şinjanğa yardım verişdə qoş yönüşlük almashtırış süpüsü bərpa qılıb öz ara öyrəniş, ziyarət qilishni daimlaşdırıb, ammanın arlışış, almashtırış, yuğurluşnı sijil çonqurlaşdırdı. Əmdi xəbərlər anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Hazır dövlət bayramlıq dəm eliş məzgili. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şovcan, Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz, tünügün Aqsu vilayətinin Kuça şəhəri gəbirib, bayram məzgirədə iş ornıdı çıng turub işləyətqan birinci səbdiki xizmətçilərini yoxladı, onlardan halı sorudu. Cəmiyyət muqumluqı, bixətər işləb çıxırış, yezi kəndlərini gülləndiriş, türü quruluşu qatarlıq xizmətlərini çonqur təksürüb tətqiq qaldı. Çin Şovcan bunlarını təkidlədi. Yeni dövrdeki partiyanın Şinjan'ın idare kılıç tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırıp cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhta tutup Cumhur milleti ortak gevdesi yığını mustahkemleştiğine ibaret asası liniyeni zıt çördep mukumluk terakiyatki türlü hizmetlerini puhta yakşı işlep cemiyet umumiyetinin mukum bulup yakşılınış vaziyetini sıcıl mustahkemlep İqtisadının muqim, sağlam tərəqiyyatı türdükü bulub, hər millət amısının erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, bi-xətərlik duyğısını üzdəksiz küçə etiş gerək. Çin Şovcan Erkin Tuniyaz, Kuça Şəhərli Qunan İdarısı da cəmiyyət muqimliqini qoğdaş xizmətini təksürüb tətqiq qaldı. Bütün Şinjandaki qatnaş tügini, noxtuluq mənzeri rayonu, Çigra Portu qatarlıqlarının yürüşüş əhvalını sınlıq gördü. Bir qısım nahiya, şəhər rayon və Bingtuan'ın şi şəhərlərdən bi-xətərlik, muqumluq xizməti doklatını anladı. Kuça şəhərlik hər tərəflimi tüzəş mərkizdə zidiyyət macralarını həl qılış və ərziyyət işlərini idari qılış qatarlıq əhvallarını iyilədi. Çin Şovcan bayram məzgəlidə birinci səbdə çın turub işləyətqan asasi qatlam siyasi qanun kadr saxçıları ciddi işlərəgi taqabıl turuş boyuca qutquzuş yardım veriş qoşunu. Dijorniyli qılıbatqan kadr işçi xizmətçilər və türlük

0: ئۆستۈرۈش ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك مەدەنىيەت ساياھەت مۇلازىمىتى قىلىپ، بايراملىق بازار ئىستېمالىنى كېڭەيتىپ، خەلق تۇرمۇشىنى كۈچەپ كاپالەتلەندۈرۈپ ۋە ياخشىلاپ، ھەر مىللەت ئاممىسى ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىلەرنى ياخشى ھەل قىلىپ، تەرەققىياتتىن خەلق تۇرمۇشىغا تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈش، خەلق قەلبىنى مۇجەسسەملەش، ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىش، مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق تۈرتكە بولۇشى كېرەك. قادىن كەبىن، ۋاڭگاڭ، پەنشى پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: ئەمدى يېڭى ئىدىيە ئارقىلىق يېڭى مۇسابىقە يېتەكچىلىك قىلايلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. Baş şuji Xi Jinping, süpet özgürşi, ünüm özgürşi, hareketlendirgüş küş özgürşi türkü bulup, yokuş süpetlik terakkiyatka kılçı eğişmay türkü buluş gerek deb tekitledi. Şincan süpet küşlük rayonu berpaqılış nişanını gözlep, süpet küşlük karxanısı, süpet küşlük zenciri, süpet küşlük nahiyesi berpaqılış bilen, süpet ul əslahəsinin süptini özdürüş, dəritisini aşırışını bir tutaş pilallab alğı sürüp, ixtisat ve cəmiyyatının yuqur süpetlik tərəqiyatını küşlük tərəqqi eke qaldı. Növbette, Kumul şəhərinin qoş pəslilik parını qoğulları ağır qarqdın bazarğı selindi. Bu yıl Kumulda qoğun terilgü kölümü 88.300 moğı yetti. Ölçemleştirip teriş, derecege ayırıp ilgaş ve mənbəsini sürüştürüş belgesini başkuruş qatarlıq, süpetküşlük zenciri pərpaqlış tədbiri arqılıq, qoğunun şekli, torsuman sızıqları, eğarlıqıdın tatlıqlıq derecesiyce əmmizdə nıqtarlaştırıp başkuruş tizgilləş yolu qoyulup, ölçemleşken vasta arqılıq, qoğunun süpeti saxlap qeylenip, elgirki təcrübəgi tayınıp, közmü ölçəriblən qoğun tallaş usuldu özgür şasıl qılınıp, bazar qabət küçü yanımı açdı. Kumul şəri İvırğul rayonu bulun toğraq yesi Erdavçın kentdədiki diqqan Veydun mundaq dedi. Kumul qoğunun marka və baha əvzəllik roşan, normal hosul boyca hesablısaq, bu il 1 milyon yöndən artıq kırım qılalay mən. Amma kırımının aşqalıqı, kəsb süpüti özgəlliginin ən yaxşı dəlili. Şincanın özgüce evzel kesbi bulgan qoğunculuq zenciri ölçemlik yetekleşki tayınıp, süpet zenciri bilen kesb zencirini birleştiriştek, koş, burumluk, yoğurma terakiyat yolunu teypip çıkıp, süpet turaksız buluş, yaxşılarını kımmet bahadı satılmazlıq, teriş, setiş tarqaq buluşta qiyin mesillerini ünümlük el kaldı. 2025 yılı Kumul şəhəri qoğunçuluq bütün kəsb zəncirinin məhsulat ümumi qiyməti 6 milyard yuandan eşib, bütün məmləkətdəki 100 min diqqanın oturuş kiriminin 12 min yuandan artıq köpəyişigə türtkü bolub, örnək alğılı ümumlaşdırğılıb bolıdığan süpət östürüş ülgisi şəkilləndirdi. Kumul şəhərlik bazar nazarət qılış başqurış idarəsi süpət tərəqqiyat bölümünün başlığı Canxı mundaq dedi. Süpet küşlük zenciri bərpa qılışda zəncirsman təfəkkürdən paylanıb teriş, tallaş, təkşürüş, dəlilləş, pişiqlaş halqısını tutaşdırdıq. Şincan məvqəni özgəcə əvzəl kəsiblərə qoyub, diqqətni kəsb zəncirinin süpetini östürüş, dərəcəsini aşırışqı mərkəzləşdirib, süpet küşlük zəncirdən 47-ni bərpa qılışını təşkilləb yolu qoyub, 2 milyard 976 milyon yöndən artıq iqtisadi ünüm yaratdı. Süpet küşlük zenciri şekillendiriş bilen birge, süpet küşlük karxanısı kuruluşunu mas kademde alğı sürüp, süpet arqılı qəmmi sahəni küçəytdi. Növbette, Şincan boyca 13 mindan artıq küçəyik mikro karxana, süpette zeyrek adam tərbiyeləb, 1153 otur küçəyik karxananın süpet başqırı səvgəsinin körnərlik özüşüşüge törtkü boldı. 68 karxana süpet küşlük döltü kuruluşudiki başlamcı karxanı qatarıqa. Bir karxana dövlətinin süpet küşlük dövlətü quruluşudiki başlamçı karxanlarını yetiştiriş ambırğı kirdi. Dövlət tərəqiyyatqı məbləq seliş qurovki çəklik şirkətinin Şincan Lobnur Kölü Kaliliq Tuz Çəklik Məsulliyyə Şirkəti Şincanın süpet küşlük karxanısı quruluşudiki tipik karxana. Şirkət öz aldığı tədqiq qılıb yaratqan, özgücü süpət başqırış əndiyəsizlik tayinib işləb çıxarqan Lobnur markalıq məhsulatlarının dövlətimiz bazarını eyləş nəsbəti 40%-dən eşib, dövlətimizin qalilik oğud baylıqı cəhətdiki kəmçillikini ünümlük toluqladı.

0: Тарбағыттай вилоятидаги заказ ҳамда кўрсатгич жиҳатдаги ҳамкорликни чуңқурлаштириб, район кәсибларининг таъсир кучини кеңайтамиз. Тарбағыттайнинг шамол электр жабдуқлари таъминотига кафолатлик қилиш билан билла, Ўрта Осиё базорларини фаол этиб, давлатимизда ишланган шамол электр жабдуқларини давлат сиртига чиқаришга турки бўлиб, Тарбағыттайнинг Ўрта Осиёга юзланган янг энергия жабдуқлари кәсиб эгизлиги барпо қилишга куч қўшимиз. Yaqında Kuchar şəhərindəki toqumçuluq, kiyim-keçək, neft-ximiya sənayesi, jabdoq yasımçılığı, zamanbi əşya obrotu qatarlıq nöqtəlik sahələrini qaplığan 21 kəsb türdə mərkəzlik iş başlandı. Türlər əməliləşib yolğu qoyulğandan kən kəsb zənciri yanımı uzardılıb, özgəcə əvzəl kəsblər topu yetişdirilədi və zoraytılıdı. Kuchar şəhərlik tərəqqiyat və islahat komiteti məbləğ siliş bölümünün məsuli Şü Kışen mındaq dedi. Təşəbbüskarlıq bilən aldıq ötüb, dəl cayda mülazimət qılıb, təsdiqləş, yer işlətiş, məbləğ, adəm işlətiş qatarlıq amıl kapalət yollarını raballaşdırıb, ticaret, soğudu muhiyyətini sıcıl əlalaşdırımız. Qarxallarığı nəbiyyət gözü siyasını əməliyiləşdirib, tür quruluşudiki qeyin məsillərini yuqarı önümdə həl qılıb, türlərinin oğuşluq alğı sılcıdilişi, süpətini östürüb, sürətini tezlətişki kapalətli qılımız.
1: Stansımız xəbri. Ürümçi tamışnısı Cungu, Qırğızistan, Özbekistan tömür yolu qoruluşunun oğunçluq alıqı sürülüşünü kapalətləndiriş üçün tamışnının ötküzüşünü nazarət qılış başqoruşunu inçikiləşdiriş, mülazimət vaxtını uzartış qatarlıq, 13 türlük tədbirini oturuğu çıxırıb, qoruluş maddi əşyalarının çiqradın yuqır ünümlü çıxırılışını kapalətləndirdi. Erkeşten portudan alaydı uzun tonel kuruluşu gereklik, Polat cazı tojidigan eğir tiplik yük avtomobilinin port rayonu'nı kırıp tam ucundun ötüş resmiyeti becerip, çigradın çıkışıgan 40 minutlik etudu. Qashqardagi ma'lum tamojniga ma'lum qilish mulozimati cheklik shirkiti port kasbining mas'uli Li Shin mundaq dedi. Bu Türkümde Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolunun Çigra sırtı bölgedeki tonel kuruluşu gereklik, açkışlık, maddi eşya bolgan 20 metrdin uzun polat cazı toşuludu. Növete kuruluş, açkışlık tügün noktuğu geldi. Maddi eşya bir gün keçiksimu tonel kezi süretiye zor təsir yetidu. Şuna kelgen aman tekşürüşki yollab, tekşürüp bolgan aman mandurduk. Tür kuruluşunun kararlı tamamlanışıga küş koşumuz. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıca Erkeştan ve Torgat portu arqılıq çigradın çıqırılgan Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yol kuruluşuğa işletildiğen maddi eşya 330 min 200 tonluğu yetip, Boltur kuşu mezgildikiden 1.10-8 sessi açtı. Çigra alıqıp kuruluş kıldığan işlemçi 70 min adem kıtımığı yetip, 2.193 sessi köpeydi. Erkeştam tamıcınısı tekşürüş bölümünün muavın başlığı Can Güncün mındak dedi. Tür kuruluşta işletildiğen maddi eşya alayidlikki asasen meşgulat tertibini elalaştırdık. Növette Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu kuruluşu maddi eşya avtomobilini tekşürüşki ketidigen vakit 40% avtomobilinin toşuş ceryanında portu toxtaş vakti 30% kıskardı.
0: Stansımız xəbri. Dövlət bayramlıq dəm ilişdən Abdonum rayonunun hər qaysi caylardakı istimal bazarları sıcıl callandı. Tarbağatay vilayəti bayramlıq dəm iliş pürsətini çıng tutub, avtomobil, ailə elektr üskünləri, türlük mallar qatarlıq baş demlik istimalını ilgir sürüş fəaliyyətlərini köğün qoyub pilallab, istimal qızğınlığının sıcıl eşişiği törkü boldı. Çöcek şəhərdəki məlum ailə elektr üskünləri məxsus setiş dükanında mükafatlıq və soğatlıq buyum, üç qat etibardın bəhirləndiriş qatarlıq xətlər yazılğan lozunka közge alaydı çel qatdı. Bu məxsus setiş dükanında məsələ soruqlı və tallab setib alıqlı gəlgən xeridarlarının ayıqı üzülmədi. Çöcek şəhəri alisi Şi Cənyan mındaq dedi. Öyümünü yeğenli bezap bolğan, bayramlıq dəm iliş küllerden paylanıp bu yerge bir kısım yeğen aile elektri üskünlerine setib alğılı geldim. Yardan pul pahalı yedin bəhirlengende pütüllay almaştırsaq mı naite erzan toxtaydıken. Eli Qazaq Qaptonum oblastı aylı elektrik sükülleri, avtomobil, turalğı qatarlıq noqtlıq istimal sahalarını çördəb, xalqı nəpket gözlüğən köptürlük tədbirlərini yolğu qoyub, bazar istimalını yoşurun küçünü sıcıl qozğatdı. Qorğas şəhri öz seytibilişdə xalqı nəpket gözlüş şiardan pulu siyasını əməliyiləşdirdi. Bunun bilan har qaysi selinvatqan tovar binolarini ziyorat qilish, maslahat so'rash, putishish miqdori muqimlashdi. Qo'rg'as shahri olisi Lazzat Jumabek mundaq dedi. Sommasi taxminan 10 ming yuanlik turalg'u yordam pulidan bahrlangani bo'ladi ekan. Buningga korxona o'tinib bergan 18 ming yuan foydini qo'shganda uyni sotib olgandan keyin uy bezash, oila elektr uskunalari sotib olishimizga ishlatgani bo'ladi ekan. İli Oblastlıq Soğud İşleri İdarisi Bazar Görüştürüş və İstimalını İlgürüstürüş Başqarmısının kadri Can Şü mündaq dedi. Şəhər Soğudu Çəmbirgidə türlük yardan pul itibarlarını yolğu qoyublu qalmay, optimobil körgəsimi qılıb setiş, xalqın nəb yetküzüş mülazımetini beybastə yez bazar və kəndlərgi yetküzüb, Oblast boyca ər millət ammini yıqın ətrapla həqiqi istimal payızdın bəhirləndürdüq. Dəm iliş məzgilədə Korlu'nun yemək-kişmək bazırı sıcıl canlandı. Şəhər ağalarının aylı boycu obç tamak yeyiş, uruq tuqan, dost buradarlar bilən cəm buluş ehtiyacı yuqırı buluş bilən bilə, sırtın gəlgən zor bir türküm sayacılarımı şəhər yemək-kişmək, kəşlik bazar istimalının tez eşşıq türkü buldu. Korlu şəhərdəki məlum aşqanının direktörü Canci Mundaq dedi. Aldın kelişiş telefonunu her günü qobul qılıb yetişəlmək qaldıq. Adem küçünü aldın toluqlab, yeməklik materiallarını yetərlik təyərləb, korluq gəlgən sayacilə və şəhər ağalarını azadı qızalınış imkaniyyətdə iqi qılış üçün texmə ətraplıq, sıcıl, mülazmət bilən təmillədiq.
2: Şincan Yaxşıcay
1: Stansımız kabir. Dövlət bayramılıq dəmbelişdə məmləkətinin ərqayız şəhərlərindən gələn sayı əcələ kişiyə qozur beğişlənən köz mənzərsi, Şincanın sürətdə güzəl qiyafətinin qozurulunub dəmbeliş küllərini şad qoramı ötküzdü. Köz pəsildə süpsüzük qanas köli kişiyə xuddi tağ arsıdaki çatınab turğan yaqıttək tuyğu beğişləydi. İşki qırğaqdaki tağdaki ormanda küzdeki qaraudun güzel küz mənzərisi barlıqı gelip altın rənglik aq qiyin bilən yap yeşil qarğayla qıralışıb tağının həmi yerdə rəngdar güzel mənzəri şəkillənən bolsa yap yeşil və altın rəng bir-birge qatmıqat qıralışıb kişiga alaydı huzur bəğişlaydı. Səyli sayahat kiyimilleri közünü çaqnatıdığan kölü yüzdün asta asta ötkəndə kölü yüzdə naiti çıraylı qatmıqat dolqulla hasıl bulatdı. Sıçalik sayahatçı Dın Yü mındaq dedi. Qanas mənzər rayonu pək güzəlkə. Nurğun sürətki düşdük. Səhərdəki tuman mənzərisini sürətki tartış üçün ətdiyən saat 8-dəki tuncə avtobusdik kəldik. Tartıqan sürətlərimizdəki görünüşlə xuddi pərilə makanıdək bəkli çıraylıq çıxıbdı. Dəmeliş küllərimiz naid könüllük ötdi. Dövlət bayramlıq dəmelişdə nurğun sayahatçı köl bayavanğı berişini tallab küz mənzərisinin qanlıqıcı hozırlandı. Lopnur nahiyasındaki tata sırlık mənzirisi bolğan Lopnur kölü, Tarım deryasının su mənbəsinin şəkillengen təbii köl. Bir tərpidə tutaş ketken altın rənglı qumluq, yəni bir tərpidə süpsüzük zumurattek dolqulla məvuc urup durğan köldün ibarət qum bilən su bir-birgi yandışıb şəkillengen özgeçi mənzirə kişigə alaydı hozır beğişlaydı. Hazır dəl altın küz pəsli. Köl, qumluq, həm də qırğaqdiki yap yeşil həm altın rəngi kirgən toqraqla, biri gəvdilişib közünü qamışdırdığın güzəl küz mənzərisini şəkilləndirgən idi. Cililik sayacı Can Yen mındaq dedi. İraqqa nəzər salsaq, tutaş kətkən təkli makan qumluqını, kəynimizgi qarsaq, qumluqda kök yaqıttək çaqnab durğan Lopnur kölünü görəliydikəmiz. Bunadın həqiqətən çəksiz ayacallandım. Şundaq diyaleymen ki, pekat Şincan'ı kelgendila, ondan vatinimizden tağ deryalarının güzellikini, vatinimizden bipayallıkını yiskılalaydıken biz. Tokstara nayastiki kündilen menzire rayonu, özgüce küz menzirisi getayınıp, nurgun

0: Hörmətli radio dinləyicisi, bu vaxta quçular qında qığanda açıqlamasını öyrənəlaydı. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu vaxta xəbər verirdi.
1: Torlarda balı bəxşiqi münasibətlik nurgun maqallarının asıdık inkaslarda bir qısım ata-anılarının kündülük turmuşta balılardan açıqlanıp özünün keyfiyyatını bozuvalğalıq toğrusu ki qaldırğan sözlərini görüb durmuz.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki Cümbul nəzər proqramımız müsiyədə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şirinqül Toxdi, məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Hüseyncan. Tövəndə diqqətinlə, stansımızın altlış aldatırğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş tamı da alıvıl ıgırləvatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xayarlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 2020-ci günü Partiya Tarihi Ögünüş Tərbiyəsi Səpərvərlik yığında kılgan Partiya tarihi ögünüş tərbiyəsini qanat yaydırışda mühim nöqtəni gəvdiləndiriş gərək namlıq sözünün bir qismini anlatırız.

radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarixi Ügünüş Tərbiyəsi Səpərvərlik yığında qılğan Partiya Tarixi Ügünüş Tərbiyəsini qanat eydirişdə mühim noxtını gəvdiləndiriş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Ve vaqtının sınıqıdan ötemeydu dəb yezib, güzelləşdirgüşdə hədədən ziyadı aqartı vətgən, özüge oxşumaydı qalı bir bacı sördünü çıxırıbdı. Mən külüblü qoydum. Köp nərsi oyluğu mükəmmədi. Ən yaxşısı vaqtı da oxlay. Ədi baldıraq durub, tikçülü kubratıbıqı bağımsan bulmaydı. Yeni üskülərini quraşdırıb, yetəkçilik qılışqı kəygən texnik xadımının ədə birlik küllük vaqtı qaldı. Şuna ədini çın tutuşum gerek.

Şəhlə yezdə, ax köngül yezə ayalları bilən birlə yaşab, turmuşdiki köngülsüzlüklərini unutğan da qıldı. O həm Van Hədinin rəğbətləndirişi bilən ötmüşüqə mü dadıl yüzünün ələydiğən buldu. Əmma kütməyəni yüz vəgən hadisdə o çıraylıq qollarını yarlandırıb ağan idi. Xəlcəmnin bir xəstəliyi səbəbidin Şəhlə hadisi yoluqdu. Əmma Şəhlə onu qılcə əyibləmədi. Künlə şundaq ötüb, ulanın kənitin qaydılığan küllürmü bağansır yıqınlaşıb gəlib atatdı. Van Hədə kənitdə yeni bir yıl turuşunu iltimas qıldı. Ondaqda Şəhlacı, o qaydıb gedəmü, ya ki, davamlıq bu yerdə qəlişini talandıqandı. Onun kiyin küllür qandaq bula. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq ədki radio jorunu proqramımız qorulaşdırılğan Raziya Qadırının Yar Şarabi namlıq povustunun davamı da bulsun. Qadirlik dostlar, vaqt münasibəti bilan bugünkü radio jurnal proqramımız musiyada xirlashdi. Proqramımızın muharriri və riyasetçisi Şiringül Toxtay, kirish turguchisi Abduxaliq Əhməd, məsul muharriri Adil Ablad, nazaratçisi Arapa Tüsenjan. Xayr dostlar, aman bo'lsinlar.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanlar Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açılan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənəvi cəhətdə mol ozuqluqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını unutqalımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, Ağlabat qanallar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Alabat qanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

0: Oq cavablamı onun çüşüdü bolub atatdı. Andın təbrikləşlə, söyüşlə, qədək götürüşlə, tansıla başlandı. Bunlar mı Scarlett'nin çüşüdə ayan bolub atqandak idi. Hətta Ashley'nin onun məngzgi suyub qoyuşları. Melania'nın qolqığa, qaran, əmdi siz minin yengen bulduğunuz dəb piçirləşlər mu rəsəməz. Charles'nin semiz hammısının qatı qaya calınıp ketip, oşidin ketişlər mu qabahətlik çüşüdüsünü alğan idi. Lekin, tansa və təbrikləşlə axırlaşıb, tan süzülüşkü başlağan. Tara qorqıdiki öylərgi sığıb ketəlügüdək, Atlantalıq mihmanla, karvatla, safala və yergi silingan körpülədin orin ilip uxlaşqan. Xoşınla, ədsi 12 kauçuk tarixi kəntədə boludığan toyğa təyərlik qılış üçün öylərgi qaytqan çağda, Scarlett'nin kallısıdiki çüş körünüşlərinin həmmisi birli riyallıqını körüb, xuddi çıqılgan əynəkdək kukum talqan bulub gətdi. O riyallıq Scarlett'nin pərdaz öydün keçili kimi bilən çıxıb kəlgən məngzi qızıl Charles idi. Scarlett yüzgeci tartıb alğan yotqanının üstüdün onunğa həyran qilib atqandak qarğanda Charles iştik közlərini onundan elib qaçdı. Scarlett yeni toy boğan ərxutullanın bir yotqandı yatıdığalıqını belətdi. Lekin məmmuşunda qılmanğo digənni pəqətli oylab baxmağan idi. O işini apsi bilən dadısıqı tədbiqliğanda təbili iş idi. Amma özgü tədbiqlaşını xiyalıqımı kəltürməkdi. Aş kündiki jığıl iştinkin Scarlett özünün özgü nemi aqibətlərini ilib kəlgərlikini şu günü tuncu qitim yes qıldı. Şuna özü toy qilishini haqiqi xalamaydıgan bu natunus jigit onun qoynığı kırdıgan çağda Scarlett'nin könli oylamay qıp qoygan işi üçün pushaymanda. Ashley'din mängü ayrılıp qalganlığı üçün tartıvatqan azap içide turuvatatdı. Bunda qahvalda onun azaplanmaslığı mümkün mü? Şuna o işkilini bırak karvatqa yıqılışıvatqan Charles'ni qopallıq bilen varqırap jaydı toq tutup qoydı.
1: Маң екін келдіған болсаңыз, ба вазым білен толаймен, чоқым шында қылымен. Нері кеттің, маң екін кәмен.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm'dan 5 mm gacha. Toygandan keyin bolsa, əsildikining nəcəsizcilik kengiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Radio Hanlıqıcı dostlar, əmdi canəyinki proqramımızla başlayınız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün canəyinkimizdə qayıs məzmula ayan buldukin, birlik qılaqsı yapaqaylı. Bugün aldı bilən dünyadaki ən sırlıq çaylağı barımız. Bugün təbiyyət dünyasındaki jügürüş və çidamçalıqı ən güçlü qayvallarını sözləb yermən. Ziyadı sezimçalıqın alamətləri qandaq boludu. Bugün yenə pəmidur doğrusudaki qızqarlıq paranlarını sözləb yermən. Bugün yenə Afrika quruqluqdaki hayvanatla bilən mutunuşub çıxımız. Çıraylıq toy köynüki kiyiş üçün toy mürasimini 18 yıl keçirtirgen bir ayal doğrusu da bugün programımızı sözləb yermək. Xoş qədirlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdə başlayıqdəm doq. Qadirlik dostlar, bugün aldı bilən dünyadaki ən sırlıq çaylağı barımız. Birincisi, Costa Rica'daki gayet zor şarçı taş. 20. əsrinin 30-cı illərinin axırda George Chitan Costa Rica'daki adam ayaq basmağan tropik bəlbağ ormanlıqı və tağ bağrıda xuddi birisi yasab qoyğandak yumlaq şəkildəki 2

0: Biz dağın ətrafıdakı taş şarçını bayqağın. Bu taş şarçılarının çoğun kiçikliki oxşaş əməs bulub, çoğunlarının diametri nəcə 10 metr, kiçiklərinin diametri bulsa nəcə santimetr kildikən. İkinci, Multanidadakı Afrika közü. Afrika közü yana səhrayı qəbir közü dəb matoludu. Bu yerinin tüzülüşü qalidi bulub, xuddi mərkəzdə çəmbərləq oxşaydı. Asmandan qarğanda pütkül yer şəkli, kökrənglik qayət zor köz qoxşaydıqan bulub, bu cay dünyadakı 10 çoğun həyvətli geologiyalik möcüzünün biri dəb qarıldı. Üçüncisi, Peru'daki Nazca rəsimləri. Bula bosa Peru'nun paytaxtı Lima'nın şarkı cənabıqı təxminən 500 kilometr kildiğən caydaki Nazca qumlıqıdaki yergi sızılgan rəsimlər bulub, yeryüzdeki nurğun sızıqçılar arqılıq qınaydı çoğun nəqişlər nasıl qılgan. Sızıqçılar nisbətdən inçki bu qaşqa kişilər yeryüzdü turub onun şəkilini iz qılalmaydıkən. Amma boşluqdan qarğanda kişilərinin köz aldıdı namayan boladığını bosa, qalit ayvallarının rəsimi bulub, onun da yerin bədəllik maymun, uzun boyullu kuş, çoğun ömücük, kəslənçük, işbiliq və kit qatarlıqlar var. 4. Norvegiyadakı təkçə taş. Norvegiyadakı bu təkçə taş hər ili nəcə 100 min sayacını cəlib qaludu. Bu taş təxminən 10 min il ilgiri şəkillənən bulub, onun igizliki təxminən 1982 fut, təxminən 614 metr. Çox qismi yüzünün külümü təxminən 674 kvadrat fut, təxminən 625 kvadrat metr kildikə. Ətrafıqı gərçəri işətki qatarlı qoğunuş tədbirləri qollanılmaqan bolsumu, əmma çüşüb getiş vəqələri nəyət az yüz verdikə. 5-ci Hindistanın Gujarat ştatıdaki Kaç Çoğun Tuzluqı. Hindistanın Gujarat ştatıdaki Kaç Çoğun Tuzluqı bolsa dünyadaki ən çoğun şorluq sazlıq bulub, külümü 16 min kvadrat kilometr kildu. Pəsli şəmili pəslidə Tütkül sazlıq su asada qaludu. Qalğan 8 ayda bolsa bu yerlə appaq tuz bilan qaplandı.
1: Buradar, siz bu bexatarlı qalpıqan nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıqta, bununla taz könelmedim.
1: Bu bexatarlı küçün emas mı?
2: Ek avarçılıq kendip çö. Çeçimini bayıl yasap qantım. Bunu keysem çeçimini bes buzuydu diken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vaka çıkanı başını qoğdu almaydı. Amma bexatarlıq qalpıqı, altlıq payıtta sizin əcəllik zəxmində saxlap qaldı məsmə. Oylap bir nə? Qayısı bəkirək əvarçılıq.
2: Qora, bexatarlıq mühim. Toksikilip mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xalibini azaytudu.
3: Toksikilip mingəndə bexatarlıq qalpıqını toğru kiyibidim. Bexatarlıq qalpıqı sizin qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, hərəkət qilish hayvanların təbii iqtidarı. Şundaqla, hayvanların mövcud bulub turşudiki aldınqı şərt. Hayvanat dünyasında az jügrəydiğin hayvanlar mı, naidi tez jügrəydiğin hayvanlar mı bax? Bunun içində nurgun hayvanların dərəcədən taşqırı çidamçalıq mı bax? Tövəndə biz, təbiət dünyasındaki otdura və uzun arlıqı jügrüş çidamçalıqı və yaşaş iqtidarı ən güçlük hayvanlarını birlikdə anlapa qaylı. 10-cisi qıçır. Hayvanat dünyasında qıçırının jügrü sürəti gərçə tez bulmuş mu, əmma çidamçalıq hər gizmə adət gedək yəməz. 9-cisi kala. Kala hayvanat dünyasında çidamçalıq en tən küşlük hayvan buluşu mümkün. Məyli yetirliği yer teridiğən kala bolsun, yak Afrika'nın su kalısı bolsun, en tən küşlük çidamçalıq eygən. Onun üstüge o uzun jügrüsümü en tən küşlük bərdaşlıq küçük eygən. 8-cisi Afrika yavişti. İgilinişçe Afrika yavişti jügrü sürəti cəhətdə hər qandaq iştiqo oturup qoymaydı eygən. O tez jügrüplü qanmay, uzun jügrüş kümü en tən çidamlıqken. 7-cisi yavu toşqan. Yavut uşqan asaslıqı Afrika, Asiya qatarlıq caylağı tarqalğan. Ula intayn yuqarı temperatura, yak intayn tüvən temperaturluq muayt olsa oxşaşlı masız çalaydı. Masız iş ixtidarına aydı küşlük. Əbcil bədini tez yügürüplük qalmay, nə aydı küşlük qanqıtış küçü və çidamçalıq iqə. 6-cisi şir. Təbiət dünyasız qayvallar içi də şir köpçilik ən pışıq bildiğən hayvan buluşu mümkün. Onun jügürü sürüti saati 80 kilometr qiyyidudu. Uzun qıbərdaşıq berişimi intayn yaxşı. 5-cisi tögü quş. Tögü quş quşlar içindeki uç almaydıq Allah türügi təbə. Amma olanın jügrü sürütü gümü salqaraşqa bulmaydı. Onun saatlik sürütü 96 kilometr qiyyidudu. Çidamçalıq madət ki də gəməz. Əgər birer xətəlik əkvalgı yol qıbqasa, ola toxtuma jügrüşünə tallaydı. 4-cisi böken. Bökenin türü cəmi 80-nə çıxıl bulub, əmma növətdiki bütün yarışardaki bökenlərinin sani ancı köpəməz. Şun olan noxtulu qoğdulğan ayvallar qatarıqı kırgızılgən. Ula toğlaşıdılar dalıdı jügürüş, dalıdı nəris tepib işini yaxşı gördü. Əgər jügürüş doğrusudu gəp bulunsa, ula təbiət dünyasıdaki ən məşhur mayırlar hesablandı. 3-cisi yelpiz. Yelpiz, müşk ailesindeki jügürüşü ən tez boğan hayvan hesablandı. Yelpizin jügürüşteki sürüti ve çidamçalıqı adet kayvallardan eşip getirdi. 2-ci

0: Se böre. Böre asaslığı insanlar bir kadar az caylarda yaşaydı. Ötkür prosizmi ige. Onun üstüge kakırtan soğuktan kokmaydı, jügürüşümü naite tez. Ozluqluq tutuşta naite çedamlıq. Birincisi at. Çedamçalıqı en küçlük o hayvan içinde at birinci orunda durdu. Belki bunun hiç kim talaşta çıkılması mümkün. Kadımdan tartıp at kişilerin seferdeki en yakşı katnaş kuralı bulup gelgen. Neçiman yıldım bu yan, kişiler atını intayın eti valap yıkıp geldi. Eğer yeterlik çıdamçalık ve uzun yürüyüş iktidarı bulmuşsa, belki kişilerin yaktırışıqımı erişemez ki mümkün idi. Qadirlik dostlar, köz ətiyəs pəsillərdən nurgun kişinin közü, burni qatıq qıçıb, uladı toxtumay düşkürüş alamətləri körüldü. Bunu sizlərgi zukan mikiyin dəb qanman. Bu bəlkim gülçeğinin təsirdən bulu atqan buluşu mümkün. Adam bədəninin immunitet sistemisinin bərdaşıq beriş iqtidari qalayma qallaşqanda, o xata alda, taşqı dünyadaki paydalıq, yakı ziyansız maddalani, ziyallıq madda dəb qarab ulağı cüm qıludu. Hədədən ziyadə inkas qaytırış, bədənin immunitet xarakterlik yallığının işini, yəni ziyadə sezimçalıq reaksiyasını kəltürüb çıxırdı. Ziyadə sezimçalıqının alamətləri qandaq buludu? Ziyadə sezimçalıq kesidi hər qaysi yaş basqışlarda yüz verirdi. Oxşaş bulmağan basqışda oxşaş bulmağan kesəlik alamətləri görüldü. Ballıq dəvirdə ültəmrətkilik teri yallığı köprək görüldü. Yaş ösmürlük məzgildə burun yallığı zıqqı kesli payda buluşu mümkün. Yaşanğan məzgildə zıqqı kesligə ültəmrətki yandışıb görüldü. Mütəxəssislər tunuşturub bundaq deydi. Aldı bilən kəsbi doktorxanığı berib, ziyadə sezimçalıqının mənbəsini təkşürüb iniqlaş gərək. Əgər həqiqətən kesəlik bolsa, ilmi üsulda doğru içib davalanış gərək. Burun yallığı eğirlişib zıqqı kesligə aylanğan bimarlarının sezimçalıqını yoxdış arqılıq davalaşqa boludu. Bu arqılıq kesalının texmi eğirləb keçişini tosqılı boludu. Ondaqda, qandaq əkvallarda ziyadı sezimçalıqdan mənbəsini təkşürüşkə doğru kilidu. Ballıq dəvirdə ölütəmirətkə ya ki alaydı xarakterlik teri yallığı körülüb, könül qoyub pərviş qılğan bolsumu önümü bulmasa, ya ki özlüksüz tərəqi qılsa, hətta eğirləsa ziyadı sezimçalıqdan mənbəsini təkşürüşkə gərək. Əgər yaşlarda çüşkürüş, burun pütüb qiliş, burun qıçış əkvalları körülsə, cümlədən, köz qıçışış, köz qızırış, yaş tükülüş, dəmiz qılış qatarlıqla bolsa, həm də bu alamətlərdən az boğanda işki xilib bir gün içidə bir saatdan artıq davamlasa, ziyadə sezimçalıqdan boğan burun yallığı, ya ki zıq kesildin qoma qılışqı boludu. Bunda qəkvalda çoxum tək şöpçüş gerek. Yaşanqallada öldəmirətkə, zıq kesli təkrar görülsə, tosluş xarakterlik öpki kesəlikləri payda bolsa, hətta nəpəs iliş qıyılasa, ziyadə sezimçalıqdan mənbəsini tək şöpçüş gerek. Əgər çarçaş, ruhi ciddiyleşdin ki, bu əhvallar görülsə, çoxum təkşürtüş gərək. Ziyadə sezimçalıq alamətlər görülsə, vaxtıda doktorxanığı verib davalanış. Doktorunun görsətməsi boyunca davalanış gərək. Bunun başqa ziyadə sezimçalıqını kəltirib çıxırdıqan səbəblərini kontrol qılış və uladın saxlanış, münasib aldanılış tədbirlərini qullunub, kesəlik alamətlərinin görülüşünü azaytış gərək.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatqan ən çox təhdid nimə deyən temada toxtalımız.
2: Menche uruş, ikinci dünya uruşunda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyondan artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
0: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
0: O ne mi?
1: Tamam küçük iş. Tamak çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirlik dostlar, pomidor aşxanımızdan daimlik mehmini, məyli pomidor tuxum qormusu bolsun, yəki başqa qormularda bolsun, həmisi kəm bolsun olmaydı. Gerçi biz hər günü pomidor istimal qıvatqan bolsaq mı? Lekin siz onun nurgun qızıqarlıq tərəflərini bilməsliyiniz mümkün. Ondaq da tövəndə biz onun münasibətlik qızıqarlıq bilimlərini birlikdə anlap baqaylıq. Nurgun yıllar burunqi ibtidai pomidor bir xil rəngi ucuq, sırtqı şəkli çıraylıq meyvə bolğaçqa kişilərin diqqətini qozğğan. Keyin kən köləmdə tarqılış və östürüş texnikasının tərəqqi qılışığı əgişib, pomidor tədricəy halda bütün dünya miqyasında muqim yeməklik materialğa aylanğan. Ondaq da pomidor zadı meyvə mi, töktat mı? Pomidorun zadı meyvə yəki köktat işkəlikə doğrusuda izcil talaşdatış bolub kəgən. Meyvə nöqtüsdən qarğanda pomidor həqiqətən bir xil şirinlik meyvə bolub, meyvə türdigilə hesablanır.
5: biz daim setilib iste'mol qildigan gilas pomidor amaliyotda pomidorning bir xil kichik o'zgargan turi. Ammo oshpazlik sohasida kishilar pomidorni ko'kdat o'rinda ishlatishga odatlangan. Ikkinchisi rang-qorang pomidor. Gerçi biz odatda qizil ranglik pomidorni ko'rib tursak-mu, amaliyotda pomidorning yana nurg'un boshqa ranglik sortlari bor. Ular seriq, qizg'uch seriq, yashil, so'sin, hatto qora ranglik. Bu o'xshash bo'lmagan rangdagi pomidorlar ko'rish sezimida farq paydo qilib qolmay, yana o'xshash bo'lmagan oziqlik tarkiblarini o'z ichiga oladi. Masalan, so'sin rangli sortlarning tarkibida siyanidin mo'l bo'lib, oksidlanishga qarshi turish, qerishning oldini olishda yaxshi unumga ega. Insonlar dastlabda pomidorni zaharlik deb qaragan. 16-asrning boshlarida pomidor tunji qaytim Yevropaga kirgizilganda kishilar uningdan gumonlanib, uni zaharlik deb qaragan. Bu xil xato tushuncha qisman pomidorning pidigan oilasiga tava o'simlik bo'lganligi sababidan kelib chiqqan. Uningdan boshqa ayni chaqda Yevropada oilalar qalay qo'g'ichin qichishmasdan qochqichi yasagan. Kislotalik darajasi bir qadar yuqori bo'lgan pomidor taqsidiki qo'g'ichinning erishni keltirib chiqarib, yemaklikdan zaharlanish kelib chiqqan. Lekin vaqtning o'tishiga qarab bu xato qarashlar tadrijiy holda ilmiy isbot va amaliy tajribalar tomonidan buzib tashlangan. Pomidor dunyodagi eng olqishga erishgan yemaklik materiallarining biri. Pomidorning har yili yer shar bo'yicha ishlab chiqarish miqdori 100 million tonnadan oshadi. Pomidor az uchraydigan, bevosita ta'm kirgizadigan yemaklik materiali bo'lib, Italiya chipining pomidor qiyamidan tortib, Meksikaning salsa qiyamigacha, O'rta dengiz rayonidagi salatgacha har xil qo'rimlarda keng ishlatildi. Uningdan boshqa pomidor tarkibida ko'p miqdorda vitamin C, oksidlanishga qarshi turuvchi modda qatorliq sog'lom tarkiblar bo'lganiga, bir xil sog'lom yemaklik deb qaralib kelgan. Ispaniyaning pomidor bayrami har yili avgustning eng oxirgi chorshanba kuni. Ispaniyaning pomidor bayramidan necha minglagan kishi Ispaniyaning kichik bozori buni olg'i yig'iladi. Bu bayram 1945-yildagi bir qitimliq tasodifiy voqeadan boshlangan. Ayni chaqda ikki taraf bir-biriga pomidor otgan. Natijada xoshallikqa to'lgan pomidor bayrami shuning bilan barliqqa kelgan. Pomidor ziyondosh hasharatlarning boshqa ziroatlarga hujum qilishining unumlik oldini oladi. Dehqonchilik amaliyotida kishilar pomidorning ko'miqonoq, uzum qatorliq ziroatlar bilan birga terisa, tabiiy to'saq hosil qildiganligini payqagan. Buning sababi shuki, ba'zi ziyondosh hasharatlar pomidor ajratib chiqargan alohida ximiyalik moddalarga sezgurkan. Bu xil tabiiy oldini olish tizginlash mexanizmi dehqonchilik dorilarini ishlatishni azaytib, yezgilikning imkoniyatlik sijilligini oshirib qolmay, yana ekologiya sistemasining tamponligini ilgari surgan. Eng chong pomidor. Navbatki eng chong yakki pomidorning og'irligi 3151 kilogram keladi. Bu g'oyat zo'r pomidorni 2018-yilgi dehqon Rekvona muvaffaqiyatli ko'rsatgan. U tujiblab yetishtirish va terichchilik sharoitini a'lolashtirish orqali bu g'oyat zo'r pomidorni butun dunyo sahnasiga kelib chiqqan. Pomidorning Fransiyadagi romantik hikoyasi. 18-asrdagi Fransiyada pomidorga romantik ham kishini maftun qiladigan muhabbat olmisi degan ism qo'yilgan. Chunki ayni vaqtdagi kishilar uning muhabbatning sehrli kuchini oshirish va qizg'inlikni qo'zg'ash roliga ega deb qaragan. Fransiyaliklar pomidorning chiroyli kishini maftun qiladigan tashqi qiyofasi va xushburqining muhabbat uchurini yetkazganligiga, doim mashq-mashqlarga yoki yaxshi ko'rgan obyektlarga sovg'a qilinganligiga ishongan. Pomidor kishilar yaxshi ko'rgan yemaklik materiali bo'lib qolmasdan, uning orqasida yana mo'l ham qiziqarli ilmiy hikoyalar bor. Turg'ayrishdan sog'lomlik foydasigacha har bir bilim pomidorning o'zgacha tarafini namoyon qilib beradi. Pomidorni tetib ko'rganda, bu qiziqarli bilimlarning tomoq vaqtingizga xoshallik ato qilishini umid qilaman.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu etiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlanmış bərdi. Tınışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Danlıq şəxslərinin sürtünü ruxsatsız işiltib təşviq qılsa, cavabkarlıqını üstü giliş gerekmə. Oldu bilən bu vaxtdaki deyil o misalı qulaq salaylı. Liu Li, Wang Shaoqiang'nın Ali Mektəbdeki savaqtışı bulup, hazır xeyli danqı ban naqışçı. Yakında o azıraq könülsüzlük uçurab, Wang Shaoqiang'a hal etdi. Əsildə Liu Li ilgiri bir pikapqa obraz vakaletisi bolğanda, deniz boyda qulaş gerib durğan halətdə bir sürət küçükken ikən. Yakında o bu sürtünün Rongo doktorxanasının ərlək kesəlikini davalaş ilanıqı işiltilgəlik ki. Tor həm qəğəz ilanlarının həmmisigə şu sürət işiltilgəlikini bayqap qaldı. Liu Li bu doktorxanığa özünün sürtünü işiltişkə əzəldin hoquq bərməgən bulub, bu işdən naidin narazı boldı. Şunun bilən o Wang Shaoqiang'dan bəzi qanun məsilləri doğruluq məsləhət sordu. Wang Shaoqiang bir adamın sürtünü onun ruxsatını almay ilan təşviqatı işləsə, qanun cavabkarlıqını üstü giriş gerek deyip qardı. Şunun bilen, Liu Li bu doktorxanı üstüdün sot məhkəmisiga dəva qılıb, uladın özgü salgan hukuk çıxılış zeynini töləb verişini tələb qıldı. Lekin bu doktorxanının qarışıca, ula işlətkən sürətdiki Liu Li'nin hayati küçü urğub durğan bulub, sürət hukuki ilgisinin adiminiki sətləşdürülməgən. Kemsitilmigen ya ki akaretlenmigen. Ondaqda Rongo doktorxanası danlıq şəxsinin sürtini onun ruxsatsız təşviqatqı işlətkəlik üçün qanun cavabkarlıqını üstü giliş gerekmə. Bununğa mundaq düşənçi berildi. Bu dilin misalıda Rongo doktorxanası Liu Li'nin maqulluqını almağan əkvalda onun sürtini öz aldığı ilan təşviqatı

ҳуқуқи жисмани ҳуқуқи алоқадор қонунни татбиқлаш масъалисига четилиди. Табии игиларнинг бадани, баш, пут, қол, аъзолар, бошқа тўқилмалар ва қўшимча моддалардан шаклланган бир бутун гавда. Ҳақ-талаб қонун дастуридаги белгилимага асосланганда, табии игилар бадан ҳуқуқига эга. Табии игиларнинг бадининг бижирим бўлиши ва ҳаракат эркинлигини қонун қўғдайди. Her qandaq təşkilat yoki şəxsinin başqalarının bədən hüququna ziyan silişigə yol qoyulmaydı. Bədən hüququ iki qismni öz içigə alıdı. Birinci, bədən bejirimliki. Təbii igilərinin bədəninin bejirimlikini qanun qoğdaydı. Konkretləşdirəndə mundaq üç tərəfni öz içigə alıdı. Birinci, təbii igilər öz bədəninin təşkili qisminin bejirimlikini qoğdaş hüququdan bəhrəman boludu. Bədəninin bejirimliki tən bejirimlikini, bədən sırtidiki putqol, tən içidiki əzalar bejirimlikini mu öz içi qalıdı. Təbii igilərinin tuğma təşkili qismidin başqa, keyin pəyda bolğan qoşumcı qismini mu öz içi qalıdı. Qanunda təbii igilər özü quraşdıranmaydıqan, çoğu yalmaydıqan süni qoşumcı qism, məsələn, yalğan köz qarçıqı, yalğan put, yalğan çiş qatarlıqlar ziyanğı uçursumu bədən hüquqıqa ziyan yetküzü şəkilindiqallıqı bəlgiləngən. İkinci, təbii igilər özünün putqoli, əzaları və bədən toqulmasını idarə qılış hüququdun bəhrəman boludu. Üçinci, təbii igilər bədəniyə başqalarının çıxılmasıqını qoğdaş hüququdun bəhrəman boludu. İkinci, hərəkət ərkinliki. Təbii igilərinin hərəkət ərkinlikini qanun qoğdaydı. Qanunsız qamaş qatarlıq qüsula arqılıq başqalarını hərəkət ərkinlikidin məhrum qılış, çəkləş ya ki başqalarının bədənini qanunsuz axtırış qılmışını yürgüzgücələr əxtiləb cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Bunundan şunu kör velişqi buludu ki, bu dilo misaldiki Şautanın qız dostu Şaulonun çiçini kisiv etiş qılmışı, Şaulonun bədəninin becrimlikiga ziyan yetküzüb, onun bədən hüquqiga ziyan yetküzgən. Şaulo Şautan üstüdün xalq sot məhkəmisigi dəva qılıb, onundan münasib əxtiləb cavabqarlıqını üstüge ilişini tələb qılsı buludu. Cunqa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstori 1003-cü maddəsi də təbii igilər bədən hüququna igə. Təbii igilərinin bədəninin becrim buluşu və hərəkət ərkinlikini qanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin başqalarının bədən hüququna ziyan silişiga yol qoyulmaydı deyilgən.

sağlamlıq hüququna ziyan seliş mundaq üç tərəfini öz içigə alıdı. Birinci, sağlamlıqı ziyanğa uçuraş, məsələn, taşqı yara, işki yara, kisəl qatarlıqlar. İkinci, sağlamlıq ziyanğa uçuraş səbəbidən peyda bolğan mal-mülük cəhətdəki ziyan, məsələn, davalanış xıraciti, iş dəxli pulu qatarlıqlar. Üçüncü, ruhi ziyan. Sağlamlıq hüququ ziyanğa uçuraş səbəbidən ziyanlanğıcıya ruhi cəhətdən peyda qılğan azab. Onundan başqa, bədən hüququ bilən sağlamlıq hüququnu fərqləndirişkə diqqət qilishimiz kerak. Birinci, bədən hüququ təbii igilərinin bədəninin becərim buluşu və hərəkət ərkinliki hüququnu körstüdü. Təbii igilərinin bədən təşkili qısmının becərimliki ərkinliki qoğduludu. Sağlamlıq hüququ təbii igilərinin cismani, ruhi sağlamlıq hüququnu qoğdaşını körstüdü. Bədən ixtidarının normal məşğulatı təkidlənidü. İkinci, məlum nöqtədən alğanda, bədən hüququda təbii igilərinin öz bədəninin təşkili qismini idarə qılış xarakteri namayan qılınğan. Bıraq sağlamlıq hüququda bunda xarakter yox. Bu dilo misalı da molinin bədini küyüb yarlanğandan keyin taşqı yarlanışqa uçurğan. Bu sağlamlıq ziyanğa uçuraş bulub, başqalar onun sağlamlıq hüququna çəkilğan. Sağlamlıqı ziyanı uçurğandan başqa onun xizmətigi mu dəxliyyət gözgən. Tatuqni yoxutışını yenə davamlaşdırışıqa toğır kəlgəşkə, mal-mülki zor ziyanı uçurğan. Şunun üçün Molinin dükandan iş dəxli pulu berişini tələb qılışı yolluq. Xalq sot məhkəmisi onun tələbini qollışı kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 1.4. maddəsi da təbii igilər sağlamlıq hüququna iyə. Təbii igilərinin cismani, ruhi sağlamlıqını qanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin başqalarının sağlamlıq hüququna ziyan selişiğa yol qoyulmaydı, dəb bəlgiləngən.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtkimiz ağırlığımızdan 140%'ki ten kelgidek bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'ye. Toyğandan kim bolsa, əsildikinin nəçəsi.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, MD Dünya Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radioanlıqçılar, mən Somrət Yasın.
0: Radioanlıqçı dostlar, 2026-cı illik Hannover Xalqara Qatnaş Transport Körgəzmisi 46 dövlət və rayondaki 1600-ə yaxın karxananı cəlb qıldı. Bunun içində Cüngodun körgəzmiki qatnaşqan karxana 300-dən eşib, sani ərqayız dövlətlər içində oldun qorunda turdu.
1: Tarixi bevasitə yüzlənib məsuliyyətini üstügə alğandılar, ötmüşdəki cəng meydanı andın həqiqi tinçlik tərbiyəsi verdiğən sorunğa aylan alaydı. Sükütdəki deniz sahili andın həqiqi türdə kəlgözünü qoğdaydıqan tinçlik mirasığa aylan alaydı. Hörmətli radioanlıqçılar, Töyəndə Deyqitanlar proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.
0: Hörmətli radioanlıqçılar, 2026-cı illik Hannover Xalqara Qatnaş Transport Körgəzmisi 46 dövlət və rayondaki 1600-ə yaxın karxananı cəlb qıldı. Bunun içində Cüngodun körgəzmiki qatnaşqan karxana 300-dən eşib, sani ərqayız dövlətlər içində oldun qorundu turdu. Bütün avtomobildin batariya, tokluq hərəkətləniş və energiya toluqlaş sistemisigçə Andın əməli ticarətini çördəb şəkilləngən mülazimət sistemi sıqıcə, Cüngo soda avtomobil karxanaları köpxil yeni məsulat və icadi texnikini körgəzmə qılıb, nurğun həmkarlaşqıcı karxanala və ekskursiyyəçiləni cəlib qıldı. Avropa avtomobil yasaş karxanaları cəmiyyətinin sallıq məlumatıdır körüstülüşcə, növətdə Avropa İştipaqı yenidin tizim qaldırğan yük avtomobili işçidə, bulğımı qoyub bəməydiğən avtomobil tipi aran 2.4%-ni ilgiligən bulub, rayonlağı kiriş nisbitidə iğir dərəcədə üzülüb qiliş əhvalları məvcud ikən. Avropadakı 7 çoğun soda avtomobili yasaş şirkəti yıqındı birləşib, nazarət qiliş başquruş qatlımının ul quruluş bilən siyasət cəhətdiki hangını həqiqi tügütüb, bulğımı qoyub bəməydiğən transportini köləmləşdirib işildişdik.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Yaqında Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatının 48-ci növbətlik Dünya Mirasları yığını 2-ci Dünya Urusunda İttifaqdaş Armiya Normandiyada quruqluğa çıxan dəniz sahilini Dünya Mirasları tizimliyə kirgizishni qərar qıldı. Bu isbatın qiymeti faqat bir maydan tarixi hərbi qalbi üçün tamğı besiş bolubla qalmasdan texmi muhimi dünyaga ən yaxşı uruş mirası. Əzəldən qalbi şərəfi bilan çəkilib qalmaydı. Onun da uzaq müddətlik tinçlik tutuşudan cavab texmi yoşurunğan deyəndək addi həm çonqur həqiqətni qayt təkidlədi. 1944-cü ili 6-cı ayının 6-cı günü Angliya Amerika armiyasını asasi küş qılğan İttifaqdaş armiyanın aldın yürər qismi İngiliz boğuzunu toğrusuğa kesib ötüb, sahilini iğiləb, Fransiyanın Normandiyada quruqluğa çıxıb, Avropa çonqurluğa da 2-ci can meydanını içib, Qırmaniya faşistlerinin halak buluşunu tezlətdi. Bu uruşunun tarixi salmıqı faşizmğa qarşı dünya uruşunun abidisigə oyulğan. Dəniz qırğığıda hazırgıcı saxlanıb qalğan can meydanı iznaları bu əslimlərini içiga alğan əməli koordinatqa aylanğan. Normandiyanın uzunğu sozulğan dəniz qırğığı liniyasıdə həm Entilna Pilxartomi tığının acayip qarayıp mənzərisi, həm Dover dəniz sahilinin tinç və qalbsız yeri var. Quruqluğa çıxış xarabisi rayonu başdan axır sürlük tüskə kirdi. Dəniz suyu pəsəyəndən keyinki Omaha dəniz sahilidəki qumluq təkşi bir payan bolub, qıya üstüdəki çöplük töplükdən dəniz yüzügə cimcət nəzər silib duratdı. Konu potayla qum barxallarının aslıda qalğan bolub, oq azgili o çöplə bilən qaplanğan. Bu qıdım miraslıqı talanğan cay Sena qoltuqını boylab təxminən 80 kilometr sozulğan bolub, Utah, Omaha, Altun sahil, Jono sahili, Cənşən sahilin ibarət quruqluğa çıxıdığan bəş dəniz sahili və Oki tomşıqını öz içi qalıdı. Qırmaniya armiyasının Atlantik okyan qorğını istihkami, can meydanı izi, hərbi qoral yaraq və hərbilə qəbristallıqı saxlanıb qalğan bulub, 2-ci dünya uruşu qərbi liniyasıdaki can meydanının mükəmməl tarixi partisi hesablanıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatı baha verib mündaqdadı. Bu amıllar birlikdə közgə görüngən mədəniyyət mənzərəsini şəkilləndirgən. Həm 1944-cü ildəki tarixi vəqələgə qovaqçı bolğan, həm keyinkilərinin bu vəqələni üzlüksiz xatirləşini namayan qılğan. Fransiyanın Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatı da daimi turuşluq vəkili Alin Garbi mündaqdadır. Normandiyada quruqluğa çıxış, yer şarının toqunuşdan, uruşdan keyinki tinçlik və xəvfsizlikə qadam taşlaşdığı mühim tügün. Xalqara krizis və qismən toqunuşlar turub kötürülüb, turub pəsiyib yüz beriyatqan əhvalda bu xarabelikni dünya mirasları qatarığa kirgizüş ən tayin mühim real əhmiyyətə ega. Bugünkü küngə gəlgəndə Normandiya allıqacan rayon xaslıqından halqıb dünyavi ammavi əslimə sorunuğa aylandı. Hər ili neçə milyon ziyarətçi bu yerge keludu. Köpüncisi cəmət və dövlət əslimisini izləş üçün keludu. Dövlət başlıqları qatnaşqan hökumət tərəfinin xatirləş mürasımıdan tartıb, hər günü bayraq çürüş mürasımı, qəbri teşini tonuş, qəbri süpürüş, məktəb təşkilləb ziyarət qılış, yəni hər ili 6-cı ayının 6-cı günü qırğaqdiki əl içi xatirləş pahaliyyətləri gecə, uruş xatirisi körgəzmi işqabıda pecəldinib durmasdın, bəlkə qırğaqdiki kündülük turmuşqı sındırıldı. Deyday, Universal Hərbi İşlar Vakalat numarıdın Normandiyada quruqluq çıxışının məxsus bəlgisi aylandı. Bəş dəniz sahilidəki uruş nami hərbi işlar xəritisidən real coğrafiyaya kirdi. Klassik kinotelevizya əsərlərimi ammının tonuşunu özlüksiz qaytı turğuzub, dövlət çıxırısıdın halqıqan mədəniyyət ortaq tonuşunu hasılı qıldı. İttifaqdaş armiya sıqqini və hayati bədiliyi qaytırıb alğan bu zımında qırmaniyelik ziyarətçilər yıl boyu ziyarətçilər kölümünün aldın qatarda durdu. Burunqi uruşqıcı tərəb bugün gündə oxşaş bir dəniz qırğıqıda beşini tövən silib təziyə büldürüb tarixqa bevasitə yüzləndi. Lakamib Qırmaniya hərbilə qəbristallığı aldın əsrinin 52-ci illərdən başlab xalqara yaşla lageri türünü yolğa qoyub, Qırmaniya və başqa Avropa dövlətlərdəki yaşlanı qəbristallıqını qoğdaşqa qatnaşqa təşkilləb, tarixi nəx meydanını vasit qılıb, uruşdın keyinki yarışını ilgiri sürüb, əvladma əvlad yaşlanın qəlbigə tinçlik uruqını çaşqan. Əksicə, oxşaşla 2-ci dünya uruşada məğlub olğan Yaponiya dərslik kitablarını təkşürüb bekitiş arqılıq, tacavuzçılıq tarixi paketlərini sözləşdirdi, pərdazladı. Onun siyasi ərbabları, yana 2-ci dünya uruşudaki A dərəcəlik 14 uruş cinayətçisinin ərvah taxtısı qoyulğan atalmış Yasukuni ibadət xanısını arqa-arqadan tavab qılıb, uruşdan keyinki xalqara tərtibkə aşkarı xırs ilan qıldı. Şundaqla, Şərqi Asiya rayonunun yarışış yolunu qiyillaşdırdı. Bu mu dəl Normandinin ilhamının hazırmı kişilərini səgəhləşdirib turuşunun əhmiyyətdi. Tarixi bevasitə yüzlünüb, məsuliyyətini üstügə alğandala, ötmüşdiki cəng meydani andın həqiqi tençlik tərbiyəsi berdiğən sorunğa aylın alaydı. Sükütdiki deyini sahili andın həqiqi türdə kəlgüsünü qoğdaydıqan tençlik mirasıqa aylın alaydı. Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdirəyim bilən Sumrət Yasın, növətçi muharari Abdullah Molla, nazarətçisi Qurbanı Sacabbar.
1: Kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Şəxla yezda, ax köngül yezi ayalları bilən belli yaşab, turmuşdiki köngülsüzliklərini untıqan dəqqildi. O həm, Van Hədinin rıqbətləndürüşü bilən, ötmüşü gümü dadıl yüzünün ələydiğən boldi. Əmma, kütməyən yüz vəgən hadisdə, o, çıraylıq qollarını yarlandırı vağan idi. Xəlcəmnin bir xəstəliyi səbəbidin, Şəxla hadisi yoluqdi. Əmma Şəxla onu qalca əyibləmədi. Künlə şundaq ötüb, ulanın kənitin qaydılığan küllürmü bağansır yıqılışıb gəlib atatdı. Van Hədə kənitdə yeni bir yıl turuşunu iltimas qıldı. Ondaqda Şəxlacı, o qaydıb gedəmü, ya ki, davamlıq bu yədə qəlişini talandıqandı. Onun keyin küllür qandaq bula. Bula qızıqsınız, deyiqdiniz davamlıq Ədki Radio Jorunu proqramımız qorulaşdırılğan Raziya Qadırının Yar Şarabi namlıq povustunun davamı da bulsun. Qadirlik dostlar, vaqt münasibəti bilan bugünkü radio jurnal proqramımız müsiyədə xırlaşdı. Proqramımızın muharriri və riyasətçisi Şiringül Toxdi, kirish turguchisi Abduxaliq Əməd, məsul muharriri Adil Ablad, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Xayr dostlar, aman bu qayslar.

0: Dedi.
1: Bu qaysı kitabdik kep bop ketdi emdi?
2: Bu məxbi, dəppə məymə.
0: Gülqız əməliyyətə həmmini dəppədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitab oxuş adetini yitildirgəndələ andın gəpni onlap qılqılıb oludu.
1: Köp kitab oxuş onun məxbiyyətlikkəndə?
0: Toğrudə isə, köp kitab oxuş, yaxşı kitab oxuş gərək. Cürə, mən seni kitabxanıq apırıb gələk.

0: Radio Olguçu dostlar, MD Canayınki programımızla başlayınız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canayınkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Bugün aldı bilən dünyadaki ən sırlıq çaylağı barımız. Bugün təbiət dünyasındaki jügürüş və çidamçalıqı ən güçlü qayvallarını sözləb yermən. Ziyadı sezimçalıqın alamətləri qandaq buludu. Bugün yenə pəmidur doğrusudaki qızıqarlıq paranlarını sözləb yermən. Bugün yenə Afrika quruqluqdaki hayvanatla bilən mutunuşub çıxımız. Çıraylıq toy köyünki kiyiş üçün toy mürasimini 18 yıl keçiktirgen bir ayal doğrusu da büyük programımız sözləb yerim. Xoş qadirlik dostlar, tüvəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdım. Qadirlik dostlar, bugün aldı bilən dünyadaki ən sırlıq çaylağı barımız. Birincisi, Costa Rica'daki gayet zor şarçı taş. 20-ci əsrinin 30-cı illərinin axırda George Chitan Costa Rica'daki adam ayaq basmağan tropik bəlbağ ormanlıqı və tağ bağrıda xuddi birisi yasab qoyğandak yumulaq şəkildeki 200 dənə ətrafıdaki taş şarçını bayqağan. Bu taş şarçılarının çoğun kiçiklikki oxşa şəməs bulub, çoğunlarının diametri nəcə 10 metr, kiçiklərinin diametri bulsa nəcə santimetr keldikən. İkinci, Multanidadaki Afrika közü. Afrika közü yana Sahra-i Kəbir közü deyib mataludu. Bu yerin tuzilishi g'alita bo'lib, xuddi markazda chambarlarga o'xshaydi. Osmondan qaraganda butkul yer shakli, ko'k ranglik g'oyat zo'r ko'zga o'xshaydigan bo'lib, bu joy dunyodagi 10 cho'ng hayvatlik geologiyalik mo'jizaning biri deb qaraldi. Uchinchisi Perudagi Nazca rasmlari. Bular bo'lsa Peruning poytaxti Limaning sharqi janubiga taxminan 500 km keladigan joydagi Nazca qumliqidagi yerga chizilgan rasmlar bo'lib, Yer yüzdeki nurgun sızıqçılar arqılıq qınaydı çoğun nəqişlərini asılı qılgan. Sızıqçılar nisbətdən inçki boğaşqa kişilər yer yüzdə turub onun şəkilini iz qıl almaydıkən. Amma boşluqdan qarğanda kişilərinin köz aldıdığına mayan boladığını bulsa, qalit ayvallarının rəsimi bulub, onun da yerin bədərlik maymun, uzun boyullu quş, çoğun ömücük, kəsləncük, işbiliq və kitqatarlıqlar var. 4. Norvegiyadaki təkçə taş. Norvegiyadaki bu təkçi taş hər yili neçə yüz min sayacını cəlib qaludu. Bu taş təxminən 10 min yıl ilgiri şəkillənən bulub, onun igizliki təxminən 1982 fut, təxminən 614 metr. Çox qismi yüzünün külümü təxminən 674 kvadrat fut, təxminən 625 kvadrat metr kildikən. Ətrafıqı gərçə rişatki qatarlı qoğunuş tədbirləri qollanılmağan bolsa mu, əmə çüşüb getiş vəqələri nəyət az yüz bəyərdikən. 5-ci Hindistanın Gujarat ştatıdakı Kaç Çoğ Tuzluqı. Hindistanın Gujarat ştatıdakı Kaç Çoğ Tuzluqı bolsa dünyadakı ən çoğ şorluq sazlıq bulub, kölümü 16 min kvadrat kilometr kiludu. Pəsil şəmili pəsildə bütkül sazlıq su astıda qaludu. Qalğan 8 ayda bolsa bu yerlə appaq tuz bilan qaplandı.
1: Buradar, siz bu bexatarlı qalpıqan nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıxda, bununla taz könəlmidim.
1: Bun bexatarlık üçün əməs mə?
2: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzu etedikken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlı kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı mesma. Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirit mingende kalpak işini adet kılsak bulgurek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini

0: Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnimiz Sərxil Ətkürşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin, özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən, özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin, özünüzün usulü bilən kürəş qılın, özünüzün usulü bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Cungo siz bilən birgə, Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cungoça zamani vilaştırışta Cungoça usul bilen gayret kılıp işleyildi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat quzu səbəblik, yaxından buyan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay tanat quzu etiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
2: Mən yürek, uzun mezgil uxlamay tan atqılış sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip, tügüşeyle dəp kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atqılış, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq hizmet kılgalıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sürpsizik yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllərini soğur mən.
6: Cümekin çim etmektu. Mən evren...

0: Tavarda məsələ bağlıqını eniq bilib durub satsa, bunun din kilib çıxan ziyanını həssiləb töləşin tələb qılsı bulamdı. Oldu bilən bu vaxtki delu misalını anlapa qaylı. Şöyəli talla bazırda ailini metib, bir yuqır besimliq tok qazınının bağısı naiti ərzan işgəlikini görüb, mal satxıçının məsləhət sordu. Mal satxıçı rastçılıq bilən bu qazanının azıraq çatıqı ba, lekin işilçik təsir yetməkdi o dedi. Şöyle ondaq bolsa payda algı dəkməyən dəb oylab, bu qazanı seti valdı. Şöyle öyü qaytıpla bu yuqır besimli qazanda tamak etib, sınap baxmaqcı boldı. Lekin yuqır besimli qazan tuyuqsız partlap getib, o eğir zəximləndi. Elimi yaxşı, onun eri Wang Xiaoqiang öydü bolğaşqa, onu dərhal doktorxanığa apırıb, ölümdün qutquzub qaldı. Şöyle doktorxanada top doğra 2 ay davalınıp, cəmi 60 min yendin köpürek çıkın tarttı. Adısının kin Wang Xiaoqiang o talla bazırgı berip sözleşti. Dekin karıştırıp, biz əhvalını aldın ala eniq küşendirdik. Ziyanının kilip çıkışı bizden hatalıqımız bolmasılık yere ektep kardı. Amalsızlıktan şöyle məsliba məhsulatını satkan diyen asas bilen bu talla bazırı üstüdün sot məkkimisige dəva kıldı. Ondaqda bu talla bazırı məhsulatda məsli bağlıqını eniq bilib durup satqalıq üçün ziyanlanğıcı həssiləb tölən berişini tələb qılsa bolamdı. Bu dilo misalıda şöyle yuqır besimli qazan seti valğanda mal satqıcı onunğa bu yuqır besimli qazanının çatqı bağlıqı. Lekin işilçik təsir yetmeydi halıqını etkan. Lekin o öyü kilip qazanı işletkende partlaş yüz berip özü eğir zəximlenge. Şunisi naidi eniq ki, bu talla bazırı yuqır besimli qazanda məsli bağlıqını bilip durup seti verge. Neticede kiçkini paydını közleyen şöyle partlaş hadisi de eğir zəximlenge. Ağtılab qanun dəsturi istimalçılarının hukuk mənpətini qoğdaydı. Şuna o istimalçılığa erkin tallaş hukukunu bergen. Talla bazırı ya ki sodu sarayda noxsanba tavar seti alğanda, hem de ziyan uçurganda, ziyanlanğıcı, işlep çıkarğıcı ya ki satğıcıdın tölen tələb kılışka tamamen hukukluk. Şöyle noxsanba məhsulatını seti bilip, şiltip özü ziyan uçurgan. O yuqır besimli qazanı işlep çıkarğıcıdın tölen tələb kılsa tamamen boludu. Elbette, məhsulatın satqıcının tölem tələb qılsın boludu. Əqtiləb qanun dəstorda məhsulatdan noxsan bağlıqını bilib durub, işləb çıxırı verib, seti verib, başqılarının ölüb ketişi ya ki eğir zəximin işini kəltürüb çıxırış qılmışı qarda caza xarakterlik tölem bəlgiligən. Bu talla bazırı tavarda noxsan bağlıqını bilib durub satqar. Bunun dinkilib çıxan eğir akıvətkə talla bazırı caza xarakterlik tölem cavabqarlıqını üstü giliş gerek. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin haq tələb qanun dəsturi 1207-ci maddəsi də mündaq belgilengen. Məhsulatda noxsan barlıqını bilib durub, işləb çıxırı vergen, seti vergenlə. Ya ki, oldun qımadıdiki belgilin boyca önümlük qutquzuş tədbir qollanmay, başqılarını öltürüb qoygan, ya ki, başqılarının salamətlikiyə eğir ziyan yetküzgən bolsa, hukuki çıxılın qıçı münasib caza xarakterlik tölən tələb qılış hukukluq. Atana balısıga özü xalığancı isim qoysa bulamdı. Töyende muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtı sözləb verirdi.
1: Atana balısıga özü xalığancı isim qoysa bulamdı. Suvan bilen eri Şaoşönün ədəbi qızıqışı oxşaş bolğaşqa toylaşqan idi. Toydin keyin onlarının mehir muhabbeti qılça suslap qalmadı. Hazır Suvan hamildar boldı. Balısı tuğulğandan keyin yıqımlıq özgeçi isim qoyuş üçün ular xeli başqa turdi. Suvan nurğun kitablarını körüb nəzmi namını oquş davamında tuyuqsız ilhamı kilib balısıga Yunhu Buşi dep isim qoymaqçı boldi. Şaoşue bilen Suvan bu isimde nait razı boldi. Bıraq Şaoşue azraq qumalınıp qaldi. Bu isim atısının familisi gimu, anısının familisi gimu oxşumasa tizim qaldırğılıb olamdu. Familia Junhua ənənəvi mədəniyyətinin mühim tərkibi qismi olub, uruq qandaşlığı və cəmiyyət varislığı əks etdirilgən. Şundaqla cəmiyyət başquruş bilən münasibətlik. Şunun üçün familiya tanlaşda məlum qaydaya riayət qilish kerak. Dövlətimizdə pərzəndlərinin familisi, atısının familisi gə, ya ki, anısının familisi gə, oxşaş polişi adətdiki qaydı bulub, real turmuşda pərzəndlərinin familisi köpüncə atısının familisi bilən oxşaş buludu. Əlbəttə, alaydı əhvalda ata-anısının familisinin başqa familini tallaşqımı buludu. Ondaqda qandaq əhvalda atısının familisini mu tallamısa, anısının familisini mu tallamısı buludu. Bunun qarda əxtələb qanun dəsturu da mundaq bəlgiləngən. Birinci, atısının və anısının familisinin başqa bir vasitə qandaş aldınqı boğun tuqqununun familisini tallısı buludu. Ата-анысыдан башка бейвасты қандаш алдыңғы боғын тұққыны, боғысы момысы қатарлық бейвасты қандаш алдыңғы боғын тұққыныны өз іштік алыды. Мәселен, анысының фамилисіні қолланған пәрзәтінің тұғылған балысы боғысының фамилисіні талысымы болыды. Ишкенжи, қанунды бәлгіленген баққышысының башқы кіші баққалықы үшін шу баққан кішінің фамилисіні талысы болыды. Üçüncü, amivi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab kəlməkdiğən başqa yolluq səbəb olsa. Tördüncü, asallıq millət təbii iqilər öz millətinin mədəniyyət ənənisi və örüb adəti boyunca famili qollansı boludu. Asallıq millətinin özüki xas ənənisi və örüb adəti boludu. Məsələn, bəzi millət isim famili qollanqanda, ismi aldı da familisi kəynidi boludu. Yəni, bəzi asallıq millət isimlə qollanıdı, famili qollanmaydı. Asallıq millətinin mədəniyyət ənənisi və örüb adətə hörmət qilish kerak. Bunundan şunu körveləşki buludu ki, təbii iqilərinin familisini quruq xam xiyalqı asasən xalıqanca tallaşqı bolmaydı. Qanundiki bəlgilimi asasən tallaş kerak. Bu dilo misalı da Suvən, Qoyğan, Yunxu Buşi digən isim özünün qızıqışıq asasən icat qılınğan familiki təbə. Qanundiki bəlgilimədə körsütülgən atısının və anısının familisinin başqa familini tallısı boludu digən qanundi bəlgiləngən əhvalıqa uyğun kəlməkdi. Şunun üçün tizimqa aldırılmaydı. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1015

Danlıq şəxslərinin sürtini ruxsatsız işiltib təşviq qılsa, cavabkarlıqını üstü giriş gerekmi? Oldu bilən bu vaxtdaki deyil umusalı qulaq salaylı. Liu Li, Wang Shaoqiang'nın Ali Mektəbdeki savaqtışı bulup, hazır xeyli danqıban naqışçı. Yakında o azıraq könülsüzlük uçurab, Wang Shaoqiang'a hal etdi. Əsildə Liu Li ilgiri bir pikapqa obraz vakal etsib olğanda, deniz boyda qulaş gerib durğan halətdə bir sürət küçükken ikən. Yakında o bu sürtünün Rongo doktorxanasının ərlə kesəlikini davalaş ilanı işiltilgəlik ki. Tor həm qəğəz ilanlarının həmmisige şu sürət işiltilgəlikini bayqap qaldı. Liu Li bu doktorxanığa özünün sürtünü işiltişkə əzəldin hoquq bərməgən bulub, bu işdin naidi narazı boldı. Şunun bilən o Wang Shaoqiang'dan bəzi qanun məsilləri doğruluq məsləhət sordu. Wang Shaoqiang bir adamın sürtini onun ruxsatını almay ilan təşviqatı işlese, kanun cevapkarlıkını üstü giriş gerek deb qardı. Şunun bilen Liu Li bu doktorxanı üstüdün sot məhkimisigi dəva qılıp, uladın özgü salgan hukuk çıkılış zeynini töləb berişini tələb qıldı. Lekin bu doktorxanının qarışıca ula işlətkən sürətdikin Liu Li'nin hayati küçü urğub durğan bulup, sürət hukuki ilgisinin adimiliki sətləşdürülmügən. Kemsitilmigen ya ki akaretlenmigen. Ondaqda Rongo doktorxanası danlıq şəxsinin sürətini onun ruxsatsız təşviqatqı işlətgəlik üçün qanun cavabkarlıqını üstü giriş gerekmi? Bununğa mundaq düşünce verildi. Bu dilin misalı da Rongo doktorxanası Liu Li'nin maqulluğunu almağan əkvalda onun sürətini öz aldığı ilan təşviqatqı işlətgən bulup, Liu Li'nin sürət hukukuğa belgilik dərəcədə çəkilgən. Qanundaki belgilimiga asaslanganda puhranın sürət hukukuğu çekilsa, hukuk çekilinguchi çekilişini toxtatish, təsirini tügütish, namaqul bulup keçürüm soraş, hem de münasibetlik ziyanlarını töləb berişini tələb qilish hukukluq. Şuna, Liu Li özünün sürtini başqalarının öz aldığı ilan təşviqatığı işlətgəlikini bayqığanda, qarşı tərəfdən ziyanını töləb berişini tələb qılsa tamamen boludu. Həq tələb qanun dəsturda başqalarının cismani hukuk mənfəətiga eğri ruhi ziyan salgan bolsa, hukuki çekilinguchi ruhi ziyan tölümü tələb qılsa boludığalıqı iniq belgilengen. Şuna, Liu Li eğir ruhi ziyan uçurgan. O, Rongo doktorxanasının ruhi ziyan tölümü tələb qılsa tamamen boludu. Şunun bilen bir vaqtda, Liu Li xeli danqıba naqşçı. Onun sürtünü işiltip, ilan təşviqatı qılsa, cəzmən belgilik paydığı erişidu. Başqalarının cismani hukuk mənfəətigi çekilip, mal mülük ziyini keltürüp çıxarğandiki tölüm əkvalı doğrusu da, əxtiləb qanun dəsturda, texımı əmliyyətki uyğun, texımı adimiləşkən bəlgilimi çıxırılgan. Onun da ziyalanğıcının tartqan ziyini boyca tölən bərsumu, hukuk çıxılğıcının şu səbəbdən erişkən paydısı boyca tölən bərsumu boludağalıqı bəlgiləngən. Onun üstüge iki tərəb tölən miqdarda kelişəlmisə, xəliq sot məhkəmisinin bekitişigi tapşırsın boludu. Umumən, Liu Li qarşı tərəbdən öz tartqan iqtisadi mənfəət ziyini dairisi də tölən tələb qılsımı. Rongo doktorxanasının şu səbəblik erişkən mənfəəti boyca tölüm tələb qılsımı tamamen boludu. Junhua Xalq Cumhuriyetinin Haq Tələb Qanun Dəsturi 1182-ci maddəsi də mundaq belgilengen. Başqalarının cismani hukuk mənfəətiyə ziyan zəhmət yetküzüb, mal mülükiyə ziyan salğanda, hukuki çıqılınğıcı uçurğan ziyan ya ki hukuki çıqılğıcı erişkən paydı boyca tölüm verildi. Hukuki çıqılınğıcının ziyini və hukuka çıqılğıcının erişkən paydısını bektikili bolmağanda, hukuki çıqılınğıcı bilen hukuka çıqılğıcı tölüm miqdarını kilişelmək xəliq sot məhkimisiga dəva qılsa, xəliq sot məhkimisi tölüm sonmasını əməli əkval boyca bektidir.

0: Kız dostunun çeçini çürüvese cevapkarlıkını üstü giriş gerek mi? Tövende muhbirimiz Pezilat Arslan bu vakti sözler veriyordu.
1: Kız dostunun çeçini çürüvese cevapkarlıkını üstüye iliş gerek mi? Şüeli'nin sırdaş dostu Şaulu bilen yigitli Şautan'ın muhabbetli şuatkanıga 2 yıl bulganıdı. Şaulu çıraylıq bulganlıq üçün Şautan onundan gumalınıp, başka birisini tepü ilişidin ənsirgenliki sebebidin ular daim soğuşup kalatdı. Məlum bir günü işten çükendin keyin Şaulu hizmettaşlı bilen tamak yap xili kəş qaytışını, hizmettaşı Şaucan bilen Şaulu'nun yolu bir bulğaşqa onu üyüge apırıp koydu. Şautan katlıq açıqlanıp Şaulu bilen soğuşdu. Şaulu, Şautan'ın kılgalarının cismani ve ruhi cihetini çarçap, onun bilen soğuşkısı kelmey, vücursuğa kırıp kuludu. Şautan'ın oylığan sıra açıqı kilip, açıqı da Şaulu'nun çeçini kaycı bilen kesip etdi. Şundaxtımı açıqını yeni basalmay, çaç eliş maşinisi bilen Şaulu'nun çeçini çürüşki başladı. Şaulu, çaç eliş maşinisinin avazdan uyğınıp getip, vaqırğınıca Şautan'ı iştirip etdi. Bırak ülgürelmedi. Beşinin çeçi çürüp etilgen kısmı manumendep körünüp kaldı. Şaulu şu günü keşte yığılığınca ağaçsının üyüge küçüp getdi. Bu iş Şaulu'a katlıq azap elip geldi. O devamlıq işleşki amalsız kılıp, künlerini öyüge bekin velip yığılap ötküzdi. Vaqt uzargan sürü təşvişliniş kesediye gırıplar bulup keçice uxlayalmadı. Şüeli, sırdaş dostunun beşiği kelgen peşkelikten haber tapkandın keyin, onunla Xalıq Sot Mehkemesi'ye Şautan'ın üstüden dava kılıp, iş dəxli pulu, davalanış xaraciti qatarlıqlarını tölep verişini tələb kılışqa vəd kıldı. Şaulu'nun adaletini yaklaş oyu bolsu mu, Şautan özünü urmağan, pəqat çiçini kesip etken. O, Şautan'ın bunda kılışının özünün hukuk mənbətiye ziyan yetküzgərlik boludağın bolmaydıqalıqını bilmeydi. Bu dilo misali asaslıqı cismani hukuka alaqadar kanunlu tədbiqlaş məsilisiga çetilidu. Təbii igilərinin bədini, baş, put, kol, əzalar, başqa toqulmalar və qoşumcu maddalardan şəkillənən bir bütün gəvdə. Həq tələb kanun dəsturudaki bəlgiləmiyə asaslanğanda, təbii igilər bədən hukuku igə. Təbii igilərinin bədininin bicrim boluşu və hərkət ərkilikini kanun qoğdaydı. Her kandak teşkilat ya ki şahsının başkalarının beden hukukuğa ziyan silişiğe yol koyulmaydı. Beden hukuki iki kısımını öz işçiğe alıdı. Birinci, beden becerimliki. Tabii ilgilerinin bedeninin becerimlikini kanun koydaydı. Konkretlaştırganda mundaq üç tarafını öz işçiğe alıdı. Birinci, tabii ilgiler öz bedeninin teşkili kısmının becerimlikini koydaş hukukudun bəhirman boludu. Bədəninin becerimliki, tən becerimlikini, bədən sırtıdaki putqol, tən içindeki əzalar becerimlikini mu öz işçi qalıdı. Təbii ilgilərinin tuğma təşkili qısmıdan başqa, keyin peyda bolğan qoşumcu qısmını mu öz işçi qalıdı. Qanunda təbii ilgilər özü quraşdıranmaydıqan, çoğuyalmaydıqan süni qoşumcu qısım, məsələn, yalğan köz qarçıqı, yalğan put, yalğan çiş qatarlıqlar ziyanğı uçursumu bədən hukukuğa ziyan yetküzü şəkilində qalıqı bəlgilengen. İkinci, təbii igilər özünün putqulu, əzaları və bədən toqulmasını idarə qılış hukukudun bəhriman boludu. Üçüncü, təbii igilər bədəniyə başqalarının çıxılmasıqını qoğdaş hukukudun bəhriman boludu. İkinci, hərkət ərkilliki. Təbii igilərinin hərkət ərkillikini qanun qoğdaydı. Qanunsız qamaş qatarlıq qusula arqılıq başqalarını ərkət ərkillikidin məhrum qılış, çəkləş ya ki başqalarının bədənini qanunsız axtırış qılmışını yürgüzgücələr əxtiləb cavabqarlıqını üstüyə ilişi kərək. Bunundan şunu körvelişqi buludu ki, bu dilo misaldaki Şautanın qız dostu Şaulu'nun çiçini kesib etiş qılmışı, Şaulu'nun bədəninin becrimlikigə ziyan yetküzüb, onun bədən hukukuğa ziyan yetküzgən. Şaulu, Şautan üstüdün Xalıq Sot Məhkəmisi'yi dəva qılıb, onundan münasib əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişini tələb qılsıb oludu. Cunqa Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturi 1003-cü maddısı da təbii igilər bədən hukukuğa igə, təbii igilərinin bədəninin becrim buluşu və hərkət ərkillikini qanun qoğdaydı. Hər qandıq təşkilat ya ki şəxsinin başqalarının bədən hukukuğa ziyan silişiğa yol qoyulmaydı deyilgən.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'ilig'imizning 140%iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mentallam, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. Şünotda isabatınız qırdı. Asallar, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqıdı?
4: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planı tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, setib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?
6: Zhongyang Renmin Quangbo Dientai, Minzu Quangbo.
7: 携手新时代，奋进新征程。

Hörmətli radio dinləyiciləri, indi Cüngoğu nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şeringül Toxtiyev. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysla. Dövlətimiz Cüngoğunun münəvvər ənənəvi mədəniyyətini icadi özləşdirir.

yangılıq yaratışçan tərəqi qıldırışqı törtkü boludu. Dövlətimiz dərəcdən taşqırı çoğun köləmdək bazarıqı uyğunlaşdırılığan nazarat qılıb başqırış sistemisini mükəmməlləşdirişini tezildidu. Dövlətimizin aləm qatnışı salğınlıq kapaldı sistemisi xalqara ilğar səviyyə yetdi. 56 karxana və aparat elimizin tüncü türkündəki sallıq məlumat mülük hüquqı kimlikəgə erişdi. Gəsli marpa qanunu yol qoyulğan bir yıldan boyan caylanın əminiləşdiriş əhvalı qandaq boldi. Hazır yaşlı arasındaki bu xil paliyyət tor subsidin real turmuşqı tərəqi qıldı. Bu vaxt baxıcılar qandaq qanda açıqlamasını ügünələydi. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Mədəniyyət və Səyahət Ministerliyi yaxında Mədəniyyət Kəsbi Tərəqqiyatının 15-ci 5 illik planını elan qıldı. Planda 15-ci 5 il məzgildəki Mədəniyyət Kəsbi Tərəqqiyatının ümumi tələbi, mühim vəzifəsi və kapalat tədbirləri aydınlaşdırılıb, Mədəniyyət və Səyahət Sistemisinin Mədəniyyət Kəsbi Tərəqqiyatı xizməti sistemlik orunlaşdırılıb, Mədəniyyət Kəsbi Tərəqqiyatının yeni planı sürətləb verildi. Planda bunula oturuq qoyuldu. 2030 yılı bağında mədəniyyət kəsbinin külümü, umumi əmili küçü və universal önümü tırışıb aşırılıb, mədəniyyət kəsbi sistemisi texmi mükəmməlləşdirilib, kəsbdə yenilik yartış ixtidari körnərli küçə edilib, əlasibətlik məsulatlarla təminləş texmi beydilib, mədəniyyət bazarı texmi gülləndirilib, mədəniyyət istimali texmi canlandırılıb, kəsbinin xalqara rəqabət küçü muqum östürülüb, mədəniyyət kəsbinin törüklük orni texmi müstəhkəmlib, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat və adamın ətraflıq yetilişini ilgiri sürüşdiki roli texmi gəvdləndirilib. Cungu Uyun Quyuş Kəsbi Cəmiyyətinin muavin başlığı, qoşumca baş katibi Pənyən Monolanı bildirdi. Kəsbdə həm törtkü buluşunu davamlıq ilgiri sürüb, istimalının törtkülük önümünü davamlıq aşırımız. Əlasibətlik məzmun IP köp mənbəli kəsb aldı və kəsb halqıqan yuğurma əvzəlliki tayınıb, uyun quyuş istimal yöşürün küçünü yanımı urğudub, kəsbini yuğur sibətlik, bərəkmə tipidiki uzaq önümlük tərəqi qıldırışını davamlıq muqum ilgiri sürümüz. Planda 7 cəhətki vəzifə orunlaşdırıldı. Bula tövəndikcə. Kəsb təminat önümünü özdürüb, mədəniyyət kəsbinin texnimi köp yeni iş nöqtisini yetildiriş və şəkilləndiriş. Pən texnikada yenilik yaratışqa qüvvət ata qılışını küçə edib, mədəniyyət bilən pən texnikini çunqur yuğuruşunun önümlük yolu üstədə izdiniş. İstimalın sübüti və dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüb, mədəniyyət istimalının yoşurun küçünü xeziş. Ticarət subyektinin hayati küçünü urğudub, mədəniyyət pul müamilə mülazimət səviyyəsini östürüş. Kəsblərinin yoğurluşunu özara ilgiri sürüşünü çunqurlaşdırıb, mədəniyyət kəsbi bilən sayahat qatarlıq alaqadar kəsblərinin yoğurma tərəqqiyyatını ilgiri sürüş. Kəsb tərəqqiyyat orunlaşdırmasını sərxallaşdırıb, rayon, şəhər, yeza mədəniyyət kəsbinin mas tərəqqiyyatını ilgiri sürüş. Mədəniyyət sodasının universal əmili küçünü aşırıb, texmi köp yaxşı mədəniyyət karxanları, mədəniyyət məsulatlarının dünyağı yüzünüşünü ilgiri sürüş. Beijing 2-ci tədaltılı şöyəni paytaxt mədəniyyət və sayət tərəqiyyat tədqiqat yurdunun icraiya başlığı Li Xinjian mandaq dəb qaradı. Texnika arqılıq kəlgüsü sayət tərəqiyyatı cəriyandiki soğudu önümümüzünü östürgülü boludu. Pən texniki usulu arqılıq istimalçılığa məsulatının teximi köp körnüş usulunu his qıldırğılı boludu. Planda yeni monola oturgu qoyuldu. Əxliləşdiriş, yeşilləşdiriş, yoğuruş yönlüşdə çıngdırıb, yeni texnika, yeni məsulat, yeni mənzərini qolunışqı törtkü bulub, Cunxuanın münəvər ənənvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yartışan tərəqi qıldırışını ilgiri sürüb, kəsb asasının aliləşiş, kəsb zəncərinin zamanı biləşiş səviyyəsini östürüb, mədəniyyət kəsbinin texmi köp yeni iş nöqtlərini şəkilləndiriş gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər. Qoğan axbarat işxanası yığında 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş, qadəmli yaxşı iləş baş temalıq yürüşlük axbarat elan qılış yığını açdı. Bazar nəzarət qılış başquruş baş idarəsinin əlaqədar məsulu mündaq dedi. 15-ci 5 il məzgildə dövlətimiz bazarını universal nəzarət qılış başquruş iqtidarı və səviyyəsini östürüşünü tezildib, dərəcəsini taşqırı çox köləmlik bazarğa məskildiğən nəzarət qılış başquruş sistemisini mükəmməlləşdirdi. 15-ci 5 yıl plan programmasında məmləkət boyunca birlik kəgən çoğun bazarı quruluşunu çoğunqır ilgiri sürüş, süpət küşlük dövdü quruluşunu tezildiş, yeməklik doğru bir xətərləkin nazarat qılış baş quruluşunu küçəkdiş qatarlıq cəhətlədə bir qatar mühim orınlaşdırışla oturuqı qoyuldu. Bazar nazarat qılış baş quruluş baş idarasının axbarası

Hörmətli radio dinləyicilər, dövlətimizin tunca növbətlik aləm qatnışı tibbi qurulışı yığındın iyilnişçə, Cungu boşluq punkti muqum yürüşüvatqan 5 yıldan buyan, dövlətimizin aləm qatnışı sağlamlıq kapaldı sistemisi umumi cətdən xalqara ilğar səviyyə yetib, boşluq punktinin uzaq müddət turuşqa kapalətli qılış iqtidarı davamlıq aşqan. Yığında monola tunuşturuldu. Dövlətimiz iğirliqni yoqtışdın müdabi yalniş, ozuqluq kapalati, tibbi nazarat, tibbi kapalat, psixik kapalati, muhit bexatarligidan ibarat 5-ni bir gavda qilgan olam qatnashi sog'lomlik kapalati sistemasini barpo qilib, umumiy jihatdan xalqaro ilg'ar saviyaga yetdi. Hayotlik kapalati sistemasi jihatida dövlətimiz texnik ilg'ar, imkoniyatlik sijil hayotlik kapalati sistemasini barpo qilishga kuch chiqarib, moddiy hosli hayotlik kapalatidan kontrol qilinadigan ekologiyalik hayotlik kapalatiga o'tishdek texnikli qalqishni tadrijiy ishga oshirmoqda. Odamlik oyg'i chiqish vazifasiga ishlatilgan Wang Yu oyg'i chiqish kiyimida yenik, kichik, bexatarligi yuqori, ishonchlik bo'lish nishon qilinib, necha o'n turlik xalqliq texnikada bo'z hosil qilinib, oy yuzidagi murakkab muhitdagi bo'lmadan chiqish paleti puxta kapalatga ega qilindi. Bo'shliq mening ilmiy sohasida xalqarada tunji bo'lib ijod qilingan bir turkum mening uskuni ulash orqali ojiz g'idiqlab kuchini o'zaro almashtirish, mening moslashtirib sinash va tengshash tizginlash uskunalari bo'shliq punktiga makonlashdi. Көп түркімдікі алам ұшқычылары орбитада көп қитім тәжірбі қылыш вә сынақ мәшғулаты еліп беріш арқылық көп түрләді қалқарады тұнжы қитім бөз шаслы қылып, еңі техникіланы арқарқыдың дәліліп, еңі байқашланы қолғы кәлдірді. Növətdə alam qatnışı tibbi sahəsində alahidi muhitqa maslışış mexanizmi tədqiqatını puxravi davalaş sahəsi kengaytış üstədə izlilməkdə. Tanıştırılışca deyişin 3-cü nümunlamlıq alam qatnışı tibbi karva təcrübəsi bu yıl 8-ci ayının axırı ayaqlaşqan. Bu təcrübədə iğirlik yoxduş mühitini təqlid qilish, adam bədənin fiziologiyilik özgürüşünü tədqiq qilish arqılıq boşluq punktinin bir yıllık uçuş çəryandiki iğirlik yoxduşunun fiziologiyilik təsirdən müdabiyyəniş bilən, adamlik ay şarını təkşürüş tövən özgürüşcən iğirlik gücünün müdabiyyəniş texnikisi mas qədəmdə dəlilinib, kiyin texim uzaq müddətlik uçuş vəzifisini icra qıldığan aləm uşqıçılarının sağlamlıqı kabalətli qilishqa asas ilangan.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, 56 karxana və aparat elimizin tunç türkümdəki sanlıq məlumat mülk hüququ kimliyinə erişdi. Müxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Sanlıq məlumat mülk hüququnu tizimləş sanlıq məlumatdan ibarət, bu şəkilsiz mülkə səlahiyyət isbatı çıxırıb bərgənə bərabər. 15-ci 5 illik plan məzgilində məmləkət boyunca birlikə gələn sanlıq məlumat mülk hüququnu tizimləş sistemisi bərpa qılış oturuğu qoyuldu. Dövlət Sallıq Məlumat İdarəsinin iqilinişcə, elimizdən tüncü türkümdəki sallıq məlumat mülk hüququnu tizimləş ispatı arq-arqıdın tarqıtılğan. 56 karxana və aparat alaqadar sallıq məlumatlarını ilkidi tutuş hüququ, işletiş hüququ və başqırış hüququnun ünümlük ispatıqa erişkən. Tüncü türkümdə erişkən sallıq məlumat mülk hüququnu tizimləş ispatının subyekti asaslıqı 3 türünü öz işçikalıdır. Dövlət karxalları, kəsbi orullar və puxravi karxallar, davalaş sağlamlıq, qatnaş transport, uçur texnikisi, ilmi tədqiqat qatarlıq, ondan artıq kəsib sahəsini öz işçik alıdı. Şincin aviyasiyasının baş uçur əməldari Yuan Şilin mundaqdaydı. Bu qıtın biz ayırpılan remont qılı sallıq məlumatlarını, sallıq məlumat mülk hüququnu tizimlədik. Əmdi sallıq məlumatdan paydanıb məhsulat yaratsaq, başqa aviyasiya şirkətləri ayrıdurumlarqa qaşılığa aldın hüküm qılıb, remont qılış layihəsini çıxıralayımız. Uzaq məzgildin qarğanda özümüzdən eğir mülk ticaretidin sallıq məlumat arqalıq türtkü buluş mülazimitigə, özgürüşümüzgə yardan beridu. Tuncu Türkümdə tarqıtılğan 56 parça sallıq məlumat, mülk hüququnu tizimləş ispatı işçidə süni əxli iqtidarını qolunışqa alaqadar körünüşlərini tizimləş sallıq məlumatı 15 parçadan aşıdı. Cingdong əxli iqtidarlıq sallıq məlumat məsulatının məsuli Van Şautiyan mundaqdaydı. Bu qıtım tamamlanğını əxli iqtidarlıq yuqur sübətlik sallıq məlumat toplumunu tizimləş. Keyin biz bu bir qısım sallıq məlumatlarını model məşqini içiş və meydan iterasiyasiga işlətimiz. Kəlgüsüdə bəlgilimiyə uyğun bir xətər şəraitdə biz əxli iqtidarlıq, karxana və bənd tədqiqat məktəblərəgə içib etib sallıq məlumat həmkarlıqı ilə barımız. Sallıq məlumat mülk hüququnu tizimləş ispatının qandaq rolu var. Hazır tizimləş ehtiyacı bar subyektlər Beijing, Şanghay, Şincindən ibarət 3 çaydiki sallıq məlumat soğudu orunda sallıq məlumat mülk hüququnu tizimləşini tamam nısıb oludu. Tizimlatqandın ki, yen erişkən sallıq məlumat mülk hüququ, kimlikini sallıq məlumat soğudusi, rəqəmlik soğuda qatarlıq köpxil körünüşlərgə işletişki boludu. Bəlgilimi boyunca, sallıq məlumat mülk hüququnu tizimləş ispatının küşke iyi modeti adətdə 5 il bulub, karxanının kündülük işləb çıxırış ticaretdəki paydalıq. Beijing xəliqara çoğun sallıq məlumat soğada oranının bəlgilimiyə uyğun baş nazarətçisi Lo Yuan mundaqdaydı. Sallıq məlumat mülk hüququnu tizimləş ispatı bolsa, başqalar bilən həmkarlaşqanda sallıq məlumatının kimnin qolunda ikəlikini, nimi iş qılalaydıqalıqını, bəlgilimiyə uyğun ya ki uyğun əməsikini bivasitə iniq etib, sallıq məlumat soğudu obrotuqa qolaylıq yaratqılı boludu. Sallıq məlumat mülk hüququnu tizimləş ispatı yana hüquq ügisinin sallıq məlumatqa qanunluq iyi bolğalıqı ya ki onu kontrol qılğalıqının ispatı bulub, karxananın sallıq məlumat baylıqını mülükdə pekitişini qollaydı. Onundan başqa dokument yana hüquq ügisinin məbləq yürüşdürüşüqə kepil bulub, bahağı sundurub pay qoşub, sallıq məlumatını məbləqə pay hüquqıqa almaşdırışıqa yardan berudu. Tılğı ilişqi ərzidiğini şü ki, sallıq məlumat, mülük hüququnu tizimləş ispatımı rəqəmlik sodunun yeni kəsb haliti və yeni əndisi də mühim rol oynaydı. Şincin sallıq məlumat sodu oranının baş direktori Gulyan mundaqdaydı. San arqılıq pişiqləb işləş, sözlük sodusi, qatarlıq yeni kəsb haliti də karxallarının sallıq məlumat obrotuq bulğan ehtiyacı nait küşdük. Ləkin, izcil bu sallıq məlumat mənbəsi və işiltiş bəlgilimiyə uyğun kilidiğən münasib ispat kəmçil. Sallıq məlumat obrotu rəvan əməz. Biz təminləyən bu sallıq məlumat mülk hüququ ispatı nopuzluq ispat bulub, sallıq məlumat obrot subyektləri arasındakı işənç tənərxini ünümlük tövəli tutu. Şundaqla elimizdən münasib rəqəmlik soğuda aylınış ünümünü yuqur götürüşünü tərək bilən təminləydi. Dövlət sallıq məlumat idarəsi bunularını bildirdi. Keyinki qədəmdə tizimləş aparatlarının mülazimət sübütini üzlüksüz östürüşü yetəkçilik qılıb, türlük subyektlərinin tizimləş ehtiyacını texmo yaxşı qandırıb, görünüşdən faydalanışını davamlıq kengaytib, sallıq məlumat amili qiymətinin tez qoyub verilişini ilgir sürümüz.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Yasi Marpa kanunu yol koyulgan bir yıldan boyan caylanın əmeliləşdiriş əhvalı qandaq boldi. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berdi.
1: Yasi Marpa milyonluğun ailelerge berib takılıdı. 2025-ci ilə 6-cı ayının 1-ci günü, Cunha Xalq Cumhuriyetinin Yasi Marpa kanunu rəsmi yol koyuldu. Yasi Marpa sahasındaki məxsus kanun bulu süptülən, bu kanun dövlətimizin Yasi Marpa'nı umumlaşdırış, umumi mənbətdar, bixətər, süpətlik tərəqi qıldırış üçün puxta kanunçılıq kapaltı hazırladı. Kanunun hayatı küçü onu yol qoyuşda. Kanunun nopozumu onu yol qoyuşda. Yaxşı işini yaxşı, əmeli işini əmeli qılgandıla, andın siyaset paydasını xalq durmuşidiki əməli nəpkə aylandırğılı buludu. Yasi Marpa kanunu yol qoyulğan bir ildən buyan, caylarının əməliləşdiriş əhvalı qandaq buldu, qandaq özgürüşləri buldu. İctimai ammiyi mənbət xarakterini qandaq əməliləşdiriş gerek, hökumət başqırışıdiki yasilər zor küş bilən ravajlandırıldı. Yasi Marpa kanunda monolar aydınlaşdırıldı. Yasi Marpa, xalq marifi sistemisinin tərkibi qismi. Muhim ictimai ammiyi mənbət işdir bulub, hökumət yetəkçilik qilishdi çıntırıb, hökumət yol qoyuşuna asas qilib, Yasi Marpa'nı ravajlandırış gerek. Hökumət başqırışıdiki yasilərinin tərəqqi qıldırış, ammiyi mənbət xarakterini namayan qiliş, Yasi Marpa'nın yuqur süpətlik tərəqqiyatıdiki müqərrəri yol. Şəndun ölkülük marif nazartının baş oqtuş müpəddişi Wang Jigang, tanıştırıp mandak dedi. Şendong ülkesi Yasi Marpa ictimai ammiyi mənbət işlerinin kanunda belgilengen talepini bütün küçü bilen əmeliləşdirib, hükümet başkuruşudaki Yasi baylıqı bilen təminləşge bütün küçü bilen kapalı tıkıldı. 2025-ci ildən buyan Şendong 114 Yasi'ni yeniden kurdu. Özgər tipken aytdı. Bu, her bir naye rayonga təxminən birden doğru kilidigan bulup, 28 min okuş orni yeniden köpeydi. Tanıştırılışça, Şendun ölkesi şehir, bazar, ultrak rayonlardaki yürüyüşlük yasilerini aldı bilen, hükümet başkuruşudaki yasli kılıp təsiz kılışını, Şendun ölkesinin yasli marifi nizamı kırgızıp, yürüyüşlük yasilerinin ultrak rayon kuruluşu türü bilen mas qadamda kuruluş kılıp, mas qadamda pütüp təşürüşünü ötküzülüşü, mas qadamda işilişki tapşırılışı gereklikini aydınlaştırgan. Hem de ülke, şehir, naiye 3 derecelik hükümetten marif memuri tarmıkını şu derecelik devlet zemin boşluğunu planlaş komiteti kırgızıp, nazaret kılıp emeliyleştirişki mesul buluşunu talep kılgan. Şendun ülkesi Yasi Marpa'nın terakkiyatına köp terepten kapalı kıldı. Meselen, ülke derecelik katlamda Yasi Marpa'yı məxsus xıracat selimisini küçeytip, umumi mənbətdarlı xarakterdeki Yasi Marpa baylığını kenaytiş, bulup mu, hükümet başkuruşudaki Yasi Marpa baylıqını kinayetişke işletti. Yasi Marpa kanuni elan kılınmığandın buyan, ölkü maliyesi Yasi Marpa terakkiyat məbliğidin cəmi 1 milyard 360 milyon yuan düşürdü. Bunun da başqa Şendun yana hükümet başkuruşudaki yasilərinin okuş oranı bilen təminləş əhvalini, Yasi Marpa'nı umumlaşdırgan umumi mənbətdarlıq nayiyyəni bərpa qilishdiki muhim mükafatlaş, toluqlama beriş amılı qilib, hər ili bərpa qilgan nayiyyə, şəhər, rayonlarga 10 milyon yuan xıracat yardımı verdi. Birkeş, tərbiyyələş haqqını kəməkdiş, ya ki keçirim qiliş, kapalet siyasəti qatdıq əməliləşdirildi. Yasi Marpa kanunu yol koyulgandan keyin Goyan Bengontini haqsız Yasi Marpa'nı tədirji yol koyuş doğrusudaki fikrini tarqıtıp, 2025-ci ile küzlük okuş mevsimidin başlap, hükümet başkuruşudaki yasilerdeki balalarının okuş işidin burunki bir yıllık bekleyiş, tərbiyyələş haqqını keçirim kılışını aydınlaşdırdı. Haqsız Yasi Marpa'nı yol koyuş siyasi, Yasi Marpa'nı kanunçılaştırış tüzüm özellikini xalq üçün umumi mənbətdar bolğan idarə qılış ünümüge aylandırışının aşkışlıq vasitisi. Leonin ölkəsi Dalian Şəhərlik Partiya Komiteti Marif Xizmeti Komitetinin maun şücisi, Şəhərlik Marif İdarisi Partiya Qrupsunun şücisi Zhu Jinwei tanıştırıp mandaq dedi. Dalian şəhəri Yasi Marpa'nı maliyyə çıxımıdaki noxtılıq sahaya qilişdi çıntırıb, əxsiz siyasətini yol qoyuş səbəblik, əsildiki Yasi Marpa'ğı oranlaşdırdığan məbləğin azaytışqa yol qoyulmaydıqanlıqı. Türlük məbləğini cahida cırtış, həm də qiliplik işilçikə kapalat qilişini iniq oturuq qoydu. Əqsiz Yesli Maripi siyasının qatıq əmeliliyişikə kapalat qiliş üçün Dalian Şəri Yesli Maripi bu içə məxsus xiraciyyat şəkildə məxsus orunlaşdırışını yol qoyub, ay mı ay əmeli əhval qarab acırtış tüzümünü orna.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, hazır yaşlar arasındakı bu xil fəaliyyət toru supsdan real turmuşqa tərəqqi qıldı. Müxbirimiz Gülrüz Sürət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Siz bək çıraylıq ikənsiz, siz bək talantlıq ikənsiz, siz bək aqıllıq ikənsiz. Bir neçə yaş qəhvəxanığa oxşaş ammavi sorunğa yığılıb, bir-birinin taşqi qiyabdi, aqıl parasdi, icadkarlıqına maqtaşmaqda. Bütün məmləkətdəki nurğun şəhərlərdə manımışının oxşaş maqtaş yığılışı arq-arqıdan qızıb getdi. Bir qancı yıl ilgiri, ali məktəblərdə əviz alğan maqtaş topi bir məhəl torusupsıda qızıb getkənidi. Yana xizmatda maqtaş topi, şəhərlə ara maqtaş topi, qatarlıq hər xil torda maqtaş nusqaları barlıq gelib, torda mal setib eləş, supsıda hətta maqtaş topi mülazimiti barlıq gəldi. Bugünkü gündə maqtaş mədəniyyəti tor supsidin real turmuşqı tərəqqi qıldı. Əməli turmuşdiki fəaliyyətdə ifadələşdin xəcil bulduğa yaşla maqtaş nöyəndi. Çonçindiki bir qəhvəxana və milişmalla dükunda 7-8 yaş bir yergecən bulub, sıx süt çayını kötürüb, içilib, yiyilib paranlaşdı. Bu, liyav-liyav uyuşturgan bir meydan maqtaş çıxılış bulub, bəzilə əmrahları bilən kəldi, bəzilə öz yalqız kəldi. Əgər nimi deyişini bilənməsə, dobini maqtaşdın başlısı buldu. Liyav-liyav qızqarlıq başlanış usulunu tallab, özünün küçüki dobi arqılıq köpçülük yardım kıldı. Köpçülük növət bilən küçükni maqtagandan kiyin, liyav-liyav yenə köpçülükni bir-birləb maqtab çıxdı. Bir qız mındaq dedi, menin bir yataqdışımını maqtavım ba, onun da qızqıllıq və kən qorsaqlıq ba. Gəp qılğanda o öz maqtavatqan yataqdışının qolunu çıng tutub, ciddiləşkindən, alqındın tər çıxıb getdi. Bu qızının ismi Avin, Ali Məktəbinin birinci illiqıda oquydu. İctimai alaq supsıda maqtaş yığılışını bayqıqandan kiyin, üç savaqdışını başlap gelib qatnaşdı. Avinnin etişçə, Ali Məktəbinin birinci illiqıda oquş başlanğanda yataqdışı vey-vey toncu bulub onunqı gəp qılğan. Yana təşəbbüskarlıq bilən löngisini onunqı bərgən. Adətdə köpçülük qiyinçılıqı yoluqqanda vey-vey təşəbbüskarlıq bilən köpçülükə amal tepib berdi. Bu çağda Avinnin köngüldə izçil minnətdarlıq tuyğusu bolsımı, lakin yüzdüranı rəhmət etişdən xəcil bolğan. Maqtaş yığılışı Avinğa yataqdaşlarını maqtaş pürsti yartıb bərdi. Avinnin maqtışını anlap vey-vey nemi qılarını bilalmay qaldı. O, közlərini çəkçəyitib, Avinğa qarab durub xəcil bolğundun, boldu gəp qılmağın, dedi. Oxşasla xəcil buluş, kiyin Avindimi yüz bərdi. Siz bək qaltız, naidi xaslıq iga kiyinibsiz. Avinnin odulda taqturqı çıraylıq bir qız oldıraddi. O, toncu bulub Avinni maqtadi. Avin həm xoşal boldi, həm xəcil boldi. O, yataqdışı vey-veyğa yölünüb, qarşı tərəfinin bilikini qattıq pulanlatdi. 23 gündən kiyin yana bir meydan maqtaş yığılışı bu yerdə ötküzüldi. Fəaliyyətki qatnaşqıçılarının xaslıqını közdə tutub, maqtaş şəkli eğiz tildin kiçik qəğəzə yazışqa aylınıb qaldı. 2000-ci illarda toğulğan karton rəssami Xiao Yu şökini yaqın dostların kəlgən üç parça maqtaş qəğəzini tapşırıb aldı. Üstüyə mundaq deyib yazılğan idi. Siz nimi degen kelişken? Menin siz bilen yaxşı dost bulğum bar. Hemme iş sizden arzu yığınızdikidek boludu. Siz arzu kılığınızdik adam bulalaysız. Siz bilen bek çıxşalaydıgan da kılımın. Siz bek kızgarlıq şikensiz. Daim yeni amal tapalaysız. Siz bilen bile yürsem bek hoşal bulmen. Uzun paranlış alaymen. Men dostlarımını adette naiti az yüz duranı maqtaymen. Çünkü köpçülük bek tonuş. Bir-birinin köngülde nemi oylavat kalıqını biledu, dedi Şauyu. Adette köpçülük mu çakça kılgandek bir-birini maqtap koydu. Lekin o maqtaşla adette bir az galit körünüp, karşı tarafının zıtığı tekkendek mi körünüp kaldı. Ama maqtaş yığılışı qatnaşqanda köpçülük yazgan kiçik qağazla xuddi kelişib olgandekla bir az astaydil bolup kaldı. Hemisi adette eğiz etişdin xicil bulduğun geple. Maqtaş yığılışı naq meydanda meyli natunish kişiler ya ki konu dostlar.

Balımı bara bara özünün ritmi əsasən, özəmnin timisi deyib qarğan işlərini orullaşdırışını bara bara ügünüdü. O, ata-anılarga turmuşdan oyum noxtısına tepiş imkaniyeti gəgi qalıdı. Şundaqla, öz bitilisdiki təşəbbüskarlıq hüquqını balılarga qaytırıb bərgəllik boludu. Bunundan başqa ata-anılar yana özünüzdən tıt bolğan ciddiləşkən hissiyatınız üçün məlum bir çıxış yığızı, ya ki keyfiyatınızı pəsətidigan məlum bir usulunu tepiş çıxışınız kerek. Elbette bu usulunuz balalarga bisim kılış ya ki ulardan turmuş ritmini, hayatlıkını ügünüş yolunu tosmazlığı gerek. Balalarımızdan her kıl kılmışlarga kılıklarga duş gelgende biz daim özümüzge açıklanmay turayı değişini ügünüşümüz gerek. Ameliyatı bolsa biz daim bir tarafdan gazifimizde tizgilleyimiz deyimiz yo, yeni bir tarafdan açıklamaslığım gerek etken söz bilen özümüzde ayıplayımız. Bu xil içki sürküləş psixikilik energiyanı nəayət xorudu. Bu xil içki sürküləşlər arqılıq, intayın qiyinçilik tinkin besilgən keypiyat, həmişə nəayət kiçikini bir iş tüpəylidən, bıraqla teximi eğir buzğunçilik xarakterdik usulü partalab çıxıdı. Şuna, keypiyatın özdə yaxşı yaman doğru xatalıq bulmaydı. O, pəqət bir içki signal. Açıqlanış alamətlərini eskılganda, Aval birinci qadamda əməliyyatı onu dərhal öçürüş əməz, hətta tıq uçunu balığı qartıb, onun vaqırab açığızın çıxırış gərək əməz. Bəlkim, özünüzdən toq tutub, işçinizgi qarab, özünüzdən eys qılışınız gərək. Könlünüzdə özünüzgə, mən hazır açığılını vatı mən. Mən özüm hazır səl, amalsızdə küçüm yetmə vatqına kes qılımən, dəb oylab biqin. Bu arqılıq özünüzdən işki dünyasında bir küzütüb biqin. Hətta məlum keyfiyyatlarınızı isim qoyuş arqılıq özünüz bilən keyfiyyat otursu küzdüş boşluğu yaratıb, keyfiyyatınızı işinizdən tinişlandırış pürsüdü verin. Andın özünüzdən, mənim bu qəzəblinişim mənə nimi dəvatıdı? İçimdiki açıq nimini tələb qılavatıdı? Onunla bolsa, mən balamdın nimilərini ümit qılavatı mən dəb sorusunuz boludu. Bəlkim sizin qəzəblinişiniz, mən balamını kəlgüsdən ənsirəy mən. Onun pərvasız pozisiyası mənə nervamı tigib atıdı degen buluşu mümkün. Və bəlkim, sizdən özünüzdən heç qandaq amalsız küçünüz yox tuyğunuzu əkəlib qoyğan iş, əməliyyətdə mən nurğun zihni küç sərib qılğan tursam, ləkin nemiş ünümüm körülməydi, balam nemiş şundaq bolmaydı degen içki ihtiyacınızdan yak içki ümidinizdən gəlgən buluşu mümkün. Və yəni bəlkim, siz pəqət bək çarçap qalğan buluşunuz mümkün. Rastlılar, balaların bəzi hərəkətləri Adəmni besib öltürdüğən ən axırqı bir tal taş buluşu mümkün. Keyfiyyatını buzduğan ən axırqı ot pıltısı bulub qilişi mümkün. Amma bu yerdə inə qilişimiz kerek ki, o pəqət bir ot pıltısı, həqiqi partlatqıç əməz. Keyfiyyatımızdan nədin kəlgəligini körüb yetiş, bizgə keyfiyyatının pəqət bir keyfiyyatlı işkəlligini, bir hissiyatlı işkəlligini, hərəkətnin mu pəqət bir hərəkət işkəlligini, Bu ikisinin bevasitə 100% birgi bir ulanmaydığını önümlük tanıtıp beridi. Bizning balımızning hərəkətiga açıqlanışımız, balının hərəkətinin bizni açıqlatqanlıq səbəbindən yoki şu partlatqıç doğru işkənligindən derek bermeydi. Keyfiyyatımızni buning hərəkəti buzmaydı. Belki bu hərəkətlər bizning içki keyfiyyatımızga təsir qılğanlığı üçün bizning keyfiyyatımız buzuldu, açıqlap çeçilib ketimiz. Bu vaqtda bu buzulğan keyfiyyatlarının səbəbindən balalarga azar bərgəndən görə, aldı bilən özünüzgə azaraq vaqt berib, özünüzdən keyfiyyatını tənşib alğanınız yaxşı. Xuddi, biz burun etqandək, naçar keyfiyyat bilən tərbiyyələş balalarga həqiqi quvvət berəlməydi. Şundaqla həqiqi rolmu oynayalmaydı. Şuna, biz keyfiyyatımızdın kontrolluğunu yoxdış aldı durğallıqını esqalğan vaqtımızda, aval dərhal bu keyfiyyatını, bu davamlı işini üzüb toxtutub. Nəxmaydandan vaxtınca ayrılıb, başqa bir işlərini qılıb baxınınız yaxşı. Vaxtınca ayrılsaq, biz özümüzdən tinişlandırıb, soğuqlandırıb, keyfiyyat qaynımığı çonqır pitib qalmayımız. Texmin mülayim usulu bilən qaytadan söhbət kirələyimiz. Özümüzdən nemigi ihtiyaclıq işgəlligimizdə texmin çonqır ətraflıq oylab çıxıb, andın təmkin aldı işbadılısək, məsəlini əl qılış ünümü açıqlıqandın texmin yaxşı buludu. Mülayimlik köp allarda qatlıqlıq qarğanda teximi küşlük buludu. Nemili degen bilen, qatlıq taşını səzdürmək teşib ötəliydiğini yenili yumuşaq yamğur suyi. Bunundan başqa özünüzgi mundaq təpik işini sınab beqin. Ata-ana buluş süptümüz bilen, biz bu bəyitdiki təşvişliniş, açıqlınışlarımız normal əhval.
Мен бүтін күчім білен терішкінім, арғылық ба ағырнышларын есқылышым, бұны бүтілі түшінішке болуды. Чөнкі балы беқіз әзелден бір еғіз геп білен бүтідіған іш емес. Бұ вақытта балыларыны құчақлаштым башқа, сіз яны өзіңізді мұ құчақлышыңыз, өзіңізге мұ яқшы тәрбиелеріні қылышыңыз керек. Балыларының ішкі есіятының арқысыдық ихтияжыны текімі яқшы әтраблық түшініп беқшіңіз керек. Кейпиятыңызды өзіңіз еніқ көргенде, түшенгенде вән өзіңіздің кейпиятыны қобыл қылғанда, о әндің тәбей ек айды, шындақла балыңыздың алдыда башқыче сұлар білен ашкарланмайды. Кейпиятыны қобыл қылыш, кейпиятыны контрол қылышынан бәрінші қадымы. Біз өзіміздің кейпияты білен дүшмен болышыны тоқтатқанда, андың ташқи вәқаларыны бір тәрәп қылыш иқтыдарынымызды күчейтәлейміз. Кечеде ұқлаштым бұрын балаларынан пичерлап параңлышыш, екайларыны оқып беріш. Бұ нағайты яқшы бір ұсыл. Әмейлен біліміз ке, маарыпта мүкеммәллік йоқ. Балы тәрбиелештімі оқшаш мүкеммәллік йоқ. Пәкәт өз ара сезіш, ес қылыш вә алғы бесішілі болуды. Біз бәлкім яны қапы болушымыз мүмкен, лекен амал тапсақла, сәлбі кәпиятның ата-ана балы мұнасыдегі болған тәсіріні әң төәнчек түшір әлейміз. Біз кәпиятымызды текімі контрол құлалайдыған болсақ, бар-бара балыларының көңілдегі әң мұқым бір шәнчке айлынып, балының кәпияты вә оның алғы үлгерләш йолыны, шындақлы өзіміздің өз бетіліш йөнелешіне мұқымлаштыр алаймыз вә текімі зор капалет керіштір әлейміз. Чөнки көңілдегі тағдайк бір ішенчілік бір ер болуш, болып мұ әгер бұ ішенч ата анысыдың келген болса, бұ әң есіл іш болуды. Ақырда біздің ерішкініміз текімі хошал, текімі мәсулетчен балы болыпты қалмай, яны кейпияты текімі тұрақлық бә мұқым болған құдыретлік өзімізге ерішіміз.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədəmki Cüngül Nəzər proqramımız müsiyədə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şirinqül Toxdi, məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Hüseyncan. Tövəndə deyiqdənlə, stansımızın altılış aldı durğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 6. günü, Seyşembe.
1: Avval xabar ayığı nəzər silib baxaydı. Bugün keçidən ət günüzgecə Şimali Şincanın xərbi, Şimali, Qarmay şəhəri, Şixənzi şəhəri, Ürümçi şəhərdiki Tağlıq rayon, Sancı oblastıdiki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın xərbidiki Tağlıq rayon, Xotən vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Aqsu vilayətinin şimali, Bayınqulun oblastı, Turpan şəhərdiki Tağlıq rayon, Qumul şəhərinin şimali qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğur. Yuqurq rayonlarının tağlıq rayonlardaki qismən caylarda oturahal qatlıq yamğur yaki qar. Tağlıq rayonlarının qismən caylarda qilin qar yağdı. Şimali Şincanın köp qism cayları, Canubi Şincanın qarbi, Şarkı Şincan qatarlıq caylarının qismən rayonlarda 5-6 bal qarbi şimal şamili. Şamal eğizirde 9-10 bal boran çıxıdı. Şimali Şincanın şimali, Tianşanın şimali etki, Qumul şəhərinin qismən rayonlarda tövən temperatura 5 Celsiya gradus ətrafıda tövənləydi.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü geçə, hava bulutluq bulub bəzdə ötkinci yamğur yağıdı. Tövən temperatura 9 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 16 Celsiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Atanım rayon bağ ormançılıkının süpütünü östürüp, önümünü aşırış kuruluşunu çonkuru yolu koyup, bağ orman rayon oruluşturumasına elalaştırıp, bağ ormançılıkını

0: yaratıladı. Kutubi nayilik yezi taş yolunu asraş başkuruş ponkutunun başlığı Canar mındak dedi. Bu turunun yolu koyuluşu nage təbəsidki yezi taş yol torunu mükemmelleştirip, linge boyutki dikkancılık, çarvıcılıkların tərəqiyatı törtge bulup, yezlarının oltıraklaşış muhiyetini yaxşılap, yezi kentlerini güllendirişki küş koşudu. Cimney nahiyesi Tost Yezi'nin yezi içilgan su bihatterliki su mənbəsi hem de turubi yolunu özgertiş kuruluşu yıkındı pütüp işe karıştırıldı. 3 milyon 500 min gün məbləğ silingan bu türde rayonun su bilen təminli şəraitini üzül kesil yaxşılaş üçün asaslıqı Tost Yezi'nin su bilen təminli konu sistemisinin dəritsini her tərəflimi östürüp özgertiş nişallandı. Bu tür arqılıq Tost Yezi'ndeki 1655 aylık diqqan çarvıcıga nəp yetkizildi. Cimney nahiyesi Tost Yezi Tasti kentinin ahalisi Xıca mındaq dedi. Hükümet bizge su turbusunu əksiz özgertip, yen su tazılaş üskünsü almıştırıp verdi. Su içiş, su şilçtin xatırcan bulduk. Bu işle əqiqətən köylümüzdikde kəl qılındı.
1: Stansımız xəbir. Altın küzde yetizliğinin həmmeli yeri Molusul şatlıqı ğıçümdi. Atanım rayonunun arka çaylardaki yezi iyilik məsulatlarını pişiklaş karxanaları zakazlarını ülgürtüş üçün bütün küş bilen işlep çıxırışqa atlandı. Növbette Məkit nahiyası yanaq yığıveriş pəsləyə girdi. Türküm türküm yeni yanaqla postunu soyuş, aptap kısiliş iş tertibinin ötkendən kiyin Şucaydaki pişiklaş karxanalarına üzülmək toşuldu. Şincan GP'nin yezigilik pen texniki çəklik şirketi yakında əqli iqtidarlıq ayrış, tallaş, tövən temperaturda qaqlap kurutuş qatarlıq, yençiki pişiklaş püskünürlerini yenidini köpəytib, yanaqını tücübüləb ölçəmləşdirib pişiklaşını işqaşırdı. Şirket məsuli Shi Jianchen karxananın bu yıl 8000 tonlu yanaq setibilib, məsulatlarını tor və tor sırtı şəkildə Anhui, Shandong qatarlıq caylarıqı setişini pilallıqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Asaslıqı posta aqlanğan yanaq meğizi və kəhriva yanaq meğizini inçiki pişiklaymız. Hazır şirketimizdə 80 ətrafıda adem yıl boyu mokum işləvatıdı. Elektrolluq soğudu arqılıq bivastı körüstüb setişinin yukur pəlli məzgeli də 200-300 dək adem işləşki doğru kilodu. Xuyanxı şəhri sanayetki işletildiğin şoxlularını mərkəzlik yığış inçiki pişiklaşının yukur pəlli məzgeli yekirdi. Sanayetke işletildiğin şoxlula zavutki yetküzülgendikin şoxlı qiyami, şoxla danıçısı qatarlıq məsulatlar işləb çıxırılmaqda. Şincandaki məlum şoxlu karxanasının xizmətçisi Çıng Pengfei şoxlunun qısqı bolğanda 6 saatte 700'den yığı verip işləb çıxırış deniyasiyi yetküzülüdüğalıqı. Bunun da şoxlunun təbii təmi və uzuqlu qımmetini ən zor dərəcədə saqlap qalğılı boludugallıqı. Hazır sex işləb çıxırış liniyasının toluq ışıqı kırıştırılı gəllikini tonuşturup mındaq dedi. Hazır 2000 tonluluq setiş zakazı imzalıdıq. Sıcıl işləb çıxırıp setiş yollarını kena etib, şoxlunu inçiki pişiklaş kəsib zənciyerini üzləksiz uzartdımız. Çağan Toqay nahiyasının əla süpətlik zarağızı yeği məsulatları qatlıq sınaqlardan ötəliydiğən süpəti yetayınıb, məmləkət bazırda bazır içtik bolğan Şincanın yaxşı məsulatı qaylandı. Yeqindən bu yan Şincan Tiandin zarağızı yeği çəklik şirkətinin işləb çıxırı seyxıda avtomatik qaçılaş, işləb çıxırış liniyası bütün sürət bilən ayılınıb atatdı. Əqli iqtidarlaşqan üskünlər bilən işçilə yuqarı ünümdə maslaşıb qaçılaş, ağızını yetiş, bəlgi çaplaş, yeşki qaçılaş qatarlıq iş tərtiblərini tərtiblik, rətlik tamamladı. Bunun bilən altın rəngdiki süpətlik, süzük, zarağızı yeği tərtib boyuca sandıqlarqı qaçılınıb, əşya obru tor arqılıq bütün məmləkətdiki ərqəs setiş, axırqı püşlərqı toşuldu. Şirket işləb çıxırış sexinin moderi Joe Fu Yun mındaq dedi. Hazır seximizdə künüyə 7000 tundan artıq zarağızı yığı işləb çıxırış iqtidarına hazırladıq. İşləb çıxırış ölçümüyə qatdıq əməl qılıb, hər bir iş tərtibinin inçiki halqılarını yaxşı iyiləb, bütün küş bilən zakaz sürətini tizlətib, barlıq zakazlarını san və süpətki kapalətli qılğan halda vaxtıda əvətişkə həqiqi kapalətli qılımız.
0: Stansımız muhbiri Gaumin Xuy xəbər qıladı. Şinjanın yeri keng bolğaşqa ilgiri xam yeñ mahsulotlarını yetkizishde arliq yiraq, yeñ bet saqlaş qiyin, vaqt ünimi astı bolishde qiyin mesele saqlanğan idi. Bu yıl kirgen nomigen Şinjan xam yeñ mahsulotlarını soğuq saqlaş, zanjirsman sklad silish, soğuq saqlap toşuş avtomobili sepläs selimisini üzliksiz zoraytıp, xam yeñ mahsulotlarını yetkizish yollarını raballaştırdı. Jingdong Asia obrodi Asia birinchi nomorliq Urumchi axli iqtidorliq kasblar bog'chisidagi xom yeng mahsulotlar sovuq saqlash zanjirsiman skladida turoqliq tövbin temperaturliq to'nitish rayoniga Tailandning Liuliani, Avstraliyaning yalpoqlangan kalgushi, Deniz bo'yi rayonlarining beliq va rak qatorliq necha ming xil mahsulot turiga ayirib qo'yilgan edi. Dövlət bayramlıq dəm ilişdə xizmətçilər zakaz boyçı istimalçılarqı mal təyərlədi. Jingdong Asia obrotu çəklik şirkəti Şinjan rayonunun planlaş məsuli Song Rongxin, xam yeng məhsullatlarını soğuq saqlaş zəncirsman skladının bu il 9-cı ayının otturlarda işqi kirishtirilgənligi. Ürümçi şəhəri, Sanjuquizu, Abdonum oblasti, Şeyxanzi şəhəri qatarlıq, Şimali Şinjan təbəlik rayonudiki istimalçılar ətdigəndə yan telefonda zakaz çürsə, şu günü çüşdün ki illa xam yeng məhsullatlarını soğuq saqlas zəncirsman skladıdın əvətilgən məhsullatlarını tapşırvalalaydı qallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Күнігә 4000 заказ бір тарап қылалаймыз. Складта 1200 қылдайк мәқсулат ба. Шымалы Шинжандыке 450 тәқсімләш ноқтысыға мал еткізіміз. Табарла, Джиңдун әшия обруты шекледі тошылыш, тәқсімләп еткізіш жәрияныда башына қыр соғық сақлап тошыш зәнжірді, мұлқым температурлық сандықты тошылып, тәқсімләп еткізілгешке еріп кетмейді, тоңлап мы қалмайды. Бұнында хам ең мәсулатларының сүптеге қалпалатлы қылып, стималчыларғы текімі әлі сүпәтлік, тордың мал сейтивліш тәсіраты беғішілі қылып олады. Манас наясы алсы, яушы, мұндақ деді. Әттіген сейті болған түштен келі еткіз бәрді, яқшы қачылап орапты, ең бет кәпті. Нөбәті, Шинжанда дөйләт таян соғуқ зәнжірлік әше обруты бағыстын сәккізі ба. Шинжандағы ең бет сақлаш амбарларының өмімі сығымы 3 миллион тоннығы етіп, 1870 соғық сақлаш прісіпе тежаратке кіріштірілді. Үзліксіз мүкемәлі шватқан соғық сақлаш ұсқылады бә тоңлат құлық әшия обруды, бүтін мәмлекетнің әрқайсы жайларды ке, қам ең мәсуллатларының Шинжандағы амының тамақ үстіліге текімі тез сұнылышы, Яна Шинжандағы қам ең мәсулат тежаратшыларының мәсулатларыны Шинжандың тез шықырышығы шарайты азырлады. Үрімчедегі мәлім қолды түйілген бәншер сауды тежаратшысы Чуан Линхы, Джиңдун тәмілген соғық зәнжірлік әшия обруты торығы тайынып, бәншерлеріне Шинжанның іші сұрттығы сатқалықыны білдіріп мұндақ деді. Вилаят обласларға, яки Шинжан сұрттығы әбәтмекчі болсақ, малны бейбасы сақлап қойымыз. Заказ үшкенде скалаттылы әбәтіміз. Бір қанч күннің мүген үшкен заказ бір қатланды.
1: Станцымыз мұхбері Леймен қабар қылуды. Yaqında dövlətin açlıq usulunu yerini yaxşılab texniki tayinib aşırış, məxsus türdəki noxtuluq quruluş türü, dövlətin Otur Asiya xas rahat, uruq plazması baylıqı, Otur Məzgillik Ambari Autonom Rayonluq Yezigilik Pəllər Akademiyası da umumi yüzlük quruldu. Həm təksürüb ötküzü bilişdən ötdü. Bu ambarının layihədəki umumi sığımı 400 min nusqa bulub, Şinjanın ziraat uruq plazması baylıqını zamanıvi saqlaş iqtidarını ünümlik östürüdü. Şinjan, dövlətimizin Otur Asiya rayonu bilən bolğan yezi iyilik alaqısıdiki aldın qısab bazısı bulub, mol xas dehqançılıq ziraati uruq plazması baylıqı iyi bolsumu, uzaqdın buyan zamanıvilaşdırıb saqlaş iqtidarı aciz bolub gəlgən. 2023 yılı 12. ayda Dövlət Otur Asiya Xas Ziraat Uruq Plazması Baylıqı Otur Məzgirlik Ambarı Kuruluşu başlanğan. Bununla cəmi 31 milyon yuan məbləğ selinudu. Kuruluş qısqa otura və uzaq məzgirlik ambar, avtomatik saqlaş eliş ambarı, həm də sünni kelimat üyü, təşkilləb yetiştiriş üyü, qatarlıq, iqtidarlıq, əsliyə böləklərini öz işçəgə alıdı. Түрді әне 10 мол келедіған екін кірбәклік өсімлікні сақлашыны бағалы бекітіш басысы құрылып, амбар базы бірлештірілген қоғда системісі шәк

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınlaydı.
1: Hörmətli radioqucular, MD ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqə adlınaylı səyibimizni başlayımız. Səyahətçilər iyilik tikligücülərə aylandı. Buyluqdiki hayati küşkü tolğan avad turmuş mənzirisi mədəniyyət səyahətinin yeni hayati küçünü urğuddi. Baş küz pəsildə Şincanın Turpan şəhəridəki buyluq yeşilliqi bürgəngən, 1000 metr uzunluqdiki üzüm koridori pilək bilən oralğan, sapaq-sapaq üzümlə şaxlardın sangılab durğan bulub, Nəsirdin əpəndinin eşək mingən misəyikili aldı da sayahəcilərinin ayıqı üzülməkdi. Bu yer ilgiri sayahəcilər çoxun bir kelib sayahat qılıdığan cay idi. Bugünkü gündə danqını anlab kəlgən nurğun sayahatçı bu yerdə yıldız tartıb iqilik tikləb, mədəniyyət sayahat iqilik tikliq üçüsüqə aylanıb, yezi kəndlərdəki konu hoylularını callandırıb, yezi kəndlərinin tərəqiyyatıqa yeni qüvvət qoşdi. Dövlət 5A dərəcilik sayahat mənzirgahi buyluqı caylaşqan əpəndi örb adət bağıçısı bunun tipik kartinası. Bağçıda mədəniyyət görgəzməsi, milli örüb adət oyunu, tədqiqat ögünüşünü hiss qılış, A dərəcəlik puxravi qonalğı bir gəvdə qılınğan. Şunu təsəvvür qılış təs əməz ki, bugünkü kündə bu avad mədəniyyət sayahat boşluqı onun qurğucusu Şandongşin bir qetimliq sayahat səbəbindən turpanğı rişti bağlab, sayahatçıdın mədəniyyət sayahat iqilik tikliq üçüsüqə aylanıb, konu hoylunu özgərtib dərəcəsini östürüş arqılıq barlıq kəlgən mədəniyyət sayahat dörü. Көп қетім тұрпанғы саяатке барғанда Атәш Маканның өзгече мүлі өріп адытты Шандоншинда чонқыр тәсір қалдырған. О, мәнзерләні көп көргенден кейін, тұрпанның әсли халаттыки тұрмыш мәнзерісіні әр қайсы жайлардыки саяхатчыларға әсли халаты бойыча намаян қылыш ойығы келді. О, бойлықтыки коны хойлыны ижарыға еліп, чон күлемдә чахмаслық, бәк чон өзгәртмәслікті чынтырып, езі кентінің әсли қияптыны ән зор чәкдә сақлап қалды. Konu turalğını qoğdaş xarakterlik özgərtib, konu hoylını qaydıdın hayati küşkə eyge qaldı. Əpəndi örüb adət bağıtçısıqı kırsınız, əmmili yerdə turpanının hayati küşkə tolğan avad turmuş mənzirisini körüsüz. Xam topuluq oylu temi, nəqişlik yağaş işik, qədimi üjmü dərəxləri cimcid qət götürüb durudu. Puxralanın burunqı turmuş mənzirisi qaydıdın nusxılanğan bolub, sayahatçilərinin milli örüb adət mədəniyyətini çüşünüşüdəki köznəkə aylandı. Üzüm koridori astıda şadiyana məşrəb usulü oynaldı. Sayahatçılar bununqı qoşulub, milli örüb adətinin sihri küçünü yes qıldı. Bağca rayonu səylü sayahat kəsbi bilərlə toxtab qalmasdın, kəsb halıdını özlüksiz biyetdi. Bağca işçidiki əpəndi qoruqi, dövlət A dərəcilik puxravi qonalğı bolub bahalandı. Toptamlıq uslubdiki yataqlada yerlik Allahidilik saxlab qeylindi. İşki qısmıqa zamanıvi əxli öycə hazırları səpləndi. Ənənəvi qiyabət bilən rahat turalğı təsiratıqa tən əhmiyyət verildi. Şincan Sayahat Puxravi Qonalğı Cəmiyyətinin muavın baş katibi, Əpəndi Qorqının məsuli Canşıya mundaq dedi. Biz Turpanın mədəniyyət tomırını körgili, yesqılıqılı, tutqılı boludığan çöhmü təsiratqa aylandırdıq. Qorqımız Şincanın qeyri-maddi mədəniyyət mirasları varislı qılış şəhlindəki yesqılış boşluğu bulu süptü bilən, sayahatçilə həm 13-ki müqam etidiğən peşqədəm sənətkarlarının əsli halətdiki naqşlarını anlayalaydı. Gül qilipi naqşları, nan yıqış önlərini yesqılalaydı. Həm 100 yıllıq çüncəgi kirib, turpallıqlarının turmuş əqil parasını yesqılalaydı. Bulundun başqa, bağçı işçidə çayxana istirahat boşluqı qorulub, kündüzü çüşdün kiyillik çay işçib dəmiliş oranı qılındı. Keçisi çıraq yandırılıb, keçilik sayahat istimal mənzirisinin vaxtı uzardıldı. Qumbilən davalaş, kütünüş, özgəcə yemək-işmək, toluq yürüşləşdirilib, sayahatçiliknin bu yərgi kilib bir qetim sayahat qılışdın, turub qilib turmuşni yes qılışqı özgürüşü ilgiri sürüldü. Sırtın kəlgən iqilik tikli göçilə yezi kəndlərdə yıldız tartdı. Texımı muhimi, şu caydiki amının kırımını ortaq aşırışıqı törtkü boldı. Əpəndi örüb adət bağıçısı ticarət cəryanıda ətraptiki kənd ahalılarını köpləb işqə uğurlaşdırdı. Ola puxravi qonalğı başqurğucu, aşbəz, oyun qoyğucu, bağvən boldu. Yerlikdiki nurğun amma işq aldıdılı işqə uğurlaşıb, aylıq kirimi 3000 yuandın 6000 yuangıca muqim boldu. Nəsirdin əpəndi örüb adət bağıçısının özüb yetiliş hekayesi, dəl buyluqdiki sayahatçilərinin iyilik tikligücülərə aylanış dolqınının canlıq kartinası. İlgiri boyluqni sayahat qilishda bir günlük sayahat asas qilinatdi. Sayahatçilar mənzirni körib bolubla aldırab ketib qalatdi. Mənzərgə ul əsihəllərinin davamlıq mükəmməlləşişi, kırış biletini keçirim qılış siyasının əməl ilişib yolu qoyuluşuqa əgişib, ticaret soğudu muhiti üzlüksiz yaxşılandı. Sırtın kəlgən texımı köp sayahatçı, buyluğunun mənzərisi və mədəniyyət alahirliki tərbədən cəlib qılındı. Ola bu yerdə qilib iyilik tikləb, yeni buyluqluqlarga aylandı. Chongqingdagi harbiy safdan chekingan 55 yoshli Jang Kaimo 2018 yildagi bir qatimliq oila sayohatining uni sayohatchidan yangi bo'yliqliqqa aylantirishini o'ylabmi baxmagan edi. Sayohat sababidan bo'yliqqa rishti bog'lig'ishqa 2023 yili u safdoshlari bilan Qinghua ko'chasiga kelib, do'st adash puxraviy qo'nalg'usini qurib, bo'yliqda yildiz tortdi. Puxraviy qo'nalg'uning ijrolishi shu joydagi osonlik millat ommasiga haqiqiy ishqi o'rinlashish fursati elib keldi. Jang Kaimo'ning puxraviy qo'nalg'usi da pasli xarakterlik vaqtliq ishchidan 16-si ishlaydigan bo'lib, ularning ichida uyg'urlarmi, qirg'izlarmi bor. Umu bo'yliqdagi har millat ommasi bilan ish qo'yon tosh qo'yon bo'lib ketdi. Abad turmush manzirasiga to'lgan ko'chada millatlar ittifoqligining illiqligi to'lgan manzirasi namoyon bo'ldi. Jang Kaimo tonishtirib mundaq dedi. Har qatim qurbon yit, roza yit kelganda qo'shnilar meni billi bayram o'tkazishga qizg'in taklif qildi. Menmu polo etib qo'shnilarni mehmonga chaqiraman. Özlərə tonuşmaslıqdan bir ailə kişilərdən boluşqıca bu köçədə hər millət

0: Amısı Anarının danısı dək zıç uyuşdi. Canke özgücə püravi qınalğını yaxşı başqırıblı qalmasıdın, Çinva Kudusudiki Millətlə İtibahlıqı hikayesini teximi yaxşı sözləb, hər qaysi cayladın kəlgən sayahacilərgə, üzüm barını astıda ateş makanının özgücə qızğıllıqı və şiirin təmini hiss qıldırış kerəkliqini çonqur hiss qıldı. Qısqığını bir neçə yılda buyluqdiki püravi qınalğı dəsləbki 10 neçədən hazır 80-gə yıqılaşdı. Karvat sani 1400-dən aşdı. Sırtın kəlgən bir türküm iglektikli göçələ, puxravi qonalğu, mədəniyyət icadiyyat dokuni, yes qılış bağıtısı eçib, xəxvə keçilik ixtisadi, çökmə şəkildə uyun quyuş, qəyri maddi mədəniyyət maraslarını tətqiq qılış və ögünüş qatarlıq yeni kəsiblərini bərpa qıldı. Çinva Kudusuda çıraqla çaxnab, keçilik sayahat ixtisadi coş urub ravajlandı. Mənzirgah, noqul, üzüm səylisi qılışdın, puxravi qonalğu, milli örüb adət, sağlam kütünüş boyuca tətqiq qılış və ögünüş qatarlıq köp mənbəlik əndizigə qarab tip özgərddi. Bugünkü kündə, buyluqdiki 70%-dən artıq yerlik amma şik aldıdıla sayahatnın paydasıdın bəhrəman boldi. Mədəniyyət sayahat kəsbi həqiqi türdə xəliqni beytiş kəsbigə aylandı. Can Kaymundaq dedi. Mən bir bağçı bərpa qılışnılı əməz, bəlkə mən yaxşı gördüğən turbanın turmuşudun teximu küp sayahatçilərini bəhrəman qılışını oyludum. Sayahatçilərinin iyilik tikligücülərgə aylanışı, mədəniyyət sayahat türlürünlü əməz, teximu muhimi yip yeni tərəqiyyat təpəkkürünü elib gəldi. Sırtın kəlgən iyilik tikligücülər yerliknin mədəniyyətini düşünüb, yezi kəndlərinin Allah edilikəgə hörmət qılıb, Bikar turğan hoyla aram baylıqını callandırıb, iqim mıxtarını turub qiliş qüvvətigə aylandırdı. Yerlikdiki amma bağrını kən içib, ticarət mülazımıdigə qatnışıb, tərəqiyyat nəticələrdən həm bəhrəman boldu. Üzüm barını astıda buyluqnun hikayesi davamlıq yazılmaqda. Türkümlügən sayahatçilə tağ dəryaladın halqıb, ateş makanğı kilib, mənzeri körüb getidigən sayahatçilərdən yezi kəndləni quruşdiki icadiyyətçilərgə aylandı. Sırtın kəlgən hayati küş bilən yerlik mədəniyyət asası yuğurulub, qədimi kəndlərinin yeni hayati küçü urğutulub, yezi kəndlərinin güllənişigə pütməz, tügüməz mədəniyyət sayahat küçü qoş oldu. Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki səhifəmiz müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktoriya Zümrət Yasin, növbətçi müharriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar.
1: Andaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

0: Hürmet radio anlıqıcılar, əmdi Dünya Qınəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmet radio anlıqıcılar, mən Zumrət Yasın.
0: Radio anlıqıcı dostlar, 2026-cı illik Hannover Xalqara Qatnaş Transport Körgəzmisi 46 dövlət və rayondaki 1600-ə yaxın karxananı cəlb qıldı. Bunun içində Jungodun körgəzmiga qatnaşqan karxana 300-dən eşib, sani ərqayız dövlətlər içində oldun qorunda turdu.
1: Tarixi bevasitə yüzlənib, məsuliyyətini üstüge alğandılar, ötmüşdiki cəng meydani andın həqiqi tinçlik tərbiyəsi berdiğən sorunğa aylın alaydı. Sükütdiki deniz sahili andın həqiqi türdə kəlgözünü qoğdaydıqan tinçlik mirasığa aylın alaydı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Töyəndə Deyqıdanlar proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.
0: Hürmetli radio anlıqıcılar, 2026-cı illik Hannover Xalqara Qatnaş Transport Körgəzmisi 46 dövlət və rayondaki 1600-ə yaxın karxananı cəlb qıldı. Bunun içində Jungodun körgəzmiga qatnaşqan karxana 300-dən eşib, sani ərqayız dövlətlər içində

yoshurun kuchini o'z ichiga olgan. Kelgusida bu texnikalarning kundalik qatnash manzirasida texnik ishonchlik, tejashlik va amaliy ishlatilishini tirishib ilgari suramiz. Kumush ranglik sap to'qliq yuk avtomobildan ko'kish, kulrang, qozoqliq yuk avtomobiligacha Beijing Futian avtomobil guruhi 7 yadroliq butun avtomobil o'zi tadqiq qilib yasagan 6 chong yadroliq zapchasni ko'rgazmaga qatnashtirdi. Şirketning aloqador texnika mas'uli ko'rgazma supsidagi nozik zapchaslarni ko'rsatib mundaq dedi. Öz aldığı tədqiq qılıb yasığan bu tokluq hərəkətləndiğən kranda mərkəzi tokluq maşını bilən hərəkət uzutuş oqunun ayrım gəvdilik uzun qurulması çörüb taşlanıb, elektromotor, sürət aslatqıç, avtomobil kran, tok bilən kontrol qılış yüksək dərəcədə birləşdirilib, hərəkətləndirgüş küşünün hərəkət uzutuş önümü östürülüş bilən bir vaqtda təqlikdiki batariya boşluqının rolu cari qıldırıldı. Guangqi avtomobil guruhining Lingqing ko'rgazma supsi oldida xizmatchi xodimlar T9 sap to'qliq yuk avtomobilining batareyasini almashtirish bo'yicha ulgu ko'rsatdi. Guangqi avtomobil guruhining Lingqing yangi energiya savdo avtomobili cheklik shirkatining bosh tijorat amaldori Du Peiwen tanishtirib mundaq dedi. Audun yeni energiya punktinin batariya almashtırış iqtidarıgı tayinib, avtomobil netçi minuttala toluq tok bilen yolgı çıqalaydı. Bu energiya toluqlaş vaqtini zor dərəcədə qısqartdı. Bu qetim Guangqi avtomobil guruhi başlamçı bulub, Xiaoma Jishin və Audun yeni energiya şirkiti bilen birlişib, ümək təşkilləb çət əl güzlünüş. Xalqara bazarga yüksək dərəcədə toplaşdırılğan bütün avtomobil yasaş qoşulğan ilğar avtomatik eydəş qoşulğan yuqur ünümlük energiya toluqlaş əndizisini namayan qılıb qol liniya əşya obroti məxsus liniya transporti qatarlıqlarını bütünləy yeni həl qılış layihəsi bilən təminlədi. Görgəzmə məzgilidə Germaniya avtomobil sənayeti cəmiyyəti bilən Jungo Xalqara Sodini Ilgir Sürish Komitetinin Avtomobil Kəsbi Şöbi Cəmiyyəti birlikdə Jungo Künü Paliyyətini uyuşturdu. Jungo Germaniya hükümetleri və kəsb vəkilləri Avtomobil Kəsbi həmkarlıqını çördəb çonqır fikir almaşdırdı. Jungo'nun Germaniyada turuşluq baş əlçıxanısı İqtisad Sodu Başqarmısının əməldari Jay Chen Munulanı bildirdi. Yeni bir növətli kəsb özgürüşü aldıda, texim köp Germaniya avtomobil karxanıları Jungoda tədqiq qılıb yaratış və yenilik yaratış bazısı təsis qılıb, dünyavi rəqabət küçünü aşırış yolunu tallıdı. Jungo Germaniya avtomobil karxanılarının rəqabətini yenilik yaratış hərəkətləndirgüş küçügə, pərqni öz ara toluqlaş əvzəllikigə, ixtilabni sözlüş nəticisi qaylandırıb, öz ara mənfəət yetküzüb, ortaq paydı ilişini ümit qılımız. Jungo Xalqara Sodini Ilgir Sürüş Komiteti Avtomobil Kəsbi Şöbüsünün başlıqı Wang Xia Munulanı bildirdi. Jungo Sodu Avtomobildə yenilik yaratış qıtayınıb, yeni energiya müsabıqı yolu da zor ilgirləşləni qolğı kəltürdü. Əqliləşdürüş, torlaşdırış, yeşillaşdırış tərəqiyyatı sicil tezlişib, dünyanı tərəqqiyat pürsti bilən təmildədi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaqında Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatının 48-ci növbətlik Dünya Mirasları yığını 2-ci Dünya Urusunda İttifaqdaş Armiya Normandiyada quruqluğa çıxan dəniz sahilini Dünya Mirasları tizimliyinə kirgizishni qərar qıldı. Bu isbatın qiymeti faqat bir maydan tarixi harbiy g'alaba uchun tamg'a besish bo'lib qolmasdan, texmo muhimi dunyoga eng yaxshi urush mirosi. Azaldan g'alaba sharpi bilan cheklanib qolmaydi. Uningda uzoq muddatlik tinchlik tutishadigan javob texmo yoshirilgan degandek oddiy ham chuqur haqiqatni

0: тәкітіледі. 1944-ci yili 6-cı ayının 6-cı günü Əngliyə Amerika armiyasını asasi küş qılğan İttifaqdaş armiyanın aldın yürər qismi İngiliz boğazını toğrısıqı kesib ötüb, sahilini iğiləb, Fransiyanın Normandiyada quruqlıqı çıxıb, Avropa çoğun quruqlıqı da 2-ci can meydanını eçib, Qırmaniya faşistlerinin halak buluşunu tezlətdi. Bu uruşunun tarixi salmıqı, faşizmqı qarşı dünya uruşunun abidisiga oyulğan. Deniz qırğığıda hazırgıcı saxlanıp qalğan can meydani iznaları bu əslimlərini işçi alğan əməli koordinatqa aylanğan. Normandiyanın uzunğu sozulğan deniz qırğığı liniyası da həm Entilna Pilxartomi tiğinin acayip qarayıp mənzirisi, həm Dover deniz sahilinin tinş və qəlbisiz yedi va. Quruqluqı çıxış xarabisi rayonu başdan axır sürlük tüske kirdi. Deniz suyu pəsəyəndin kiyinki, Omaha deniz sahilidiki qumluq, təkşi, bipayan bolub, qiya üstüdiki çöplük, töplükdün deniz yüzügə cimcət nəzər selib duraddı. Konu potaylə qum barxallarının aslıda qalğan bolub, oq azgili o çöplə bilən qablanğan. Bu qidim miraslıqı talanğan cay, Sena qoltuqını boylab, təxminən 80 kilometr sozulğan bolub, Yota, Omaha, Altun sahil, Jonu sahili, Cənşən sahilin ibarət quruqluqı çıxıdığan bəş deniz sahili və Oki tomşıqını öz içi qalıdı. Qırmaniya armiyasının Atlantik okyan qorğını istihkami, can meydani izi, hərbi qoral yaraq və hərbilə qəbristallıqı saxlanıb qalğan bulub, 2-ci dünya uruşu qərbi liniyasıdaki can meydanının mükəmməl tarixi partisi hesablanıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatı baha verib mündaqdadı. Bu amılla birlikdə közgə görüngən mədəniyyət mənzirisini şəkilləndirgən. Həm 1944-cü ildiki tarixi vəqələgə qovaqçı bolğan, həm kiyinqilənin bu vəqələni üzlüksiz xatirləşini namayan qılğan. Fransiyanın Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatı da daimi turuşluq vəkili Alin Garbi mündaqdadır. Normandiyada quruqluqı çıxış, yer şarının toqunuşdun, uruşdun kiyinki tinçliq və xəbsizlikə qədəm taşlaşıdaki mohim tügün. Xalqara kırzis və qısmən toqunuşla turub kötürülüb, turub pəsiyib yüz bervatqan əhvalda bu xarabilikni dünya mirasları qatarıqı kirgüzüş en dayin mohim real əhmiyyətgə eygən. Bugünkü küngi kəlgəndə Normandiy allıqacan rayon xaslıqıdan halqıb, dünyavi amuvi əslimə sorunu qaylandı. Hər ili neçə milyon ziyarətçi bu yərgə kilidu. Köpüncisi cəmət və dövlət əslimisini izləş üçün kilidu. Dövlət başlıqları qatnaşqan hökumət tərəbinin xatirləş mürasımıdın tartıb, hər günü bayraq çürüş mürasımı, qəbri teşini tonuş, qəbri süpürüş, məktəb təşkilləb ziyarət qiliş, yəni hər ili 6-cı ayının 6-cı günü qırğaqdiki əl içi xatirləş pahaliyyətləri gecə, uruş xatirisi körgəzmi işqabıda pecərdinib turmasdın, bəlkə qırğaqdiki kündülük turmuşqı sındırıldı. Deyday, Universal Hərbi İşla Vakalat numarıdın Normandiyada quruqluq çıxışının məxsus bəlgisi qaylandı. Bəş deniz sahilidiki uruş nami Hərbi İşla xəritisidin real coğrafiyaya kirdi. Klassik kino-televiziya əsərlərimi ammının tonuşunu üzlüksiz qaytı turğuzub, dövlət çıqırısıdın halqıqan mədəniyyət ortaq tonuşunu haslı qıldı. İttifaqdaş armiya sıqqini və hayati bədiliyi qaytırıb alğan bu zımında qırmaniyelik ziyarətçilə yıl boyu ziyarətçilə kölümünün aldın qatarda durdu. Burunqi uruşqıcı tərəb bugünkü gündə oxşaş bir deniz qırğıqıda beşini tövən silib təziyə büldürüb tarixqa bevasitə yüzləndi. Lakamib Qırmaniya hərbilə qəbristallığı aldın əsrinin 52-ci illərdən başlab xalqara yaşla lageri türünü yolğa qoyub, Qırmaniya və başqa Avropa dövlətlərdəki yaşlanı qəbristallıqını qoğdaşqa qatnaşıqı təşkilləb, tarixi nəx meydanını vasit qılıb, uruşdun kiyinki yarışını ilgiri sürüb, əvladma əvlad yaşlanın qəlbigə tinçlik uruqını çaşqan. Əksicə, oxşaşla 2-ci dünya uruşada məqlub olğan Yaponiya dərslik kitablarını təkşürüb bekitiş arqılıq, tacavuzçılıq tarixi paketlərini sözləşdirdi, pərdazladı. Onun siyasi ərbabları, yana 2-ci dünya uruşadaki A dərəcəlik 14 uruş cinayətçisinin ərvaq taxtısı qoyulğan atalmış Yasukoni ibadət xanısını arqa-arqadan tavab qılıb, uruşdun kiyinki xalqara tərtibkə aşkarı xırs ilan qıldı. Şundaqla, Şərqi Asiya rayonunun yarışış yolunu qiyillaşdırdı. Bu model Normandiyanın ilhamının hazırmı kişilərini səgəkləşdirib duruşunun əhmiyyəti. Tarixi bevasitə yüzlünüb, məsuliyyətini üstüge alğandala, ötmüşdiki can meydani andın həqiqi tinçlik tərbiyəsi berdiğən sorunğa aylın alaydı. сүкітігі дейіңі сахилі, аңдың хақиқи түрді кәлгөсіні қоғдайдыған теншілік мұрасыға айлын алайды. Өрмәтлік радионы ғучыла бүгінгі Дония Назар программымыз мүшәрді ақырлашты. Программымыздың дектерлері Абдурсул Абдырейін білен Сумрат Ясын, нөвәтчі мұхарары Абдулла Молла, Насар әтчісі Құрбаны Саджаппар.
1: Кичкене от ялкуни бармықымыздың үшіні иллата алайды. Лавылдап көйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамчысу қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешіліп иқуатқан Чаңжан дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріні бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ бөлініп тәрәқи тіліші, жұңхан мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş tamı da alıgıl igirləvatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xayarlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 2020-ci günü Partiya Tarihi Ögünüş Tərbiyəsi Səpərvərlik yığında kılgan Partiya tarihi ögünüş tərbiyəsini qanat yaydırışda mühim nöqtəni gəvdiləndiriş gərək namlıq sözünün bir qismini anladınız.

radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarixi Ügünüş Tərbiyəsi Səpərvərlik yığında qılğan Partiya Tarixi Ügünüş Tərbiyəsini qanat eydirişdə mühim noxtını gəvdiləndiriş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Üçüncü, partiyanın xarakteri və asasi məqsidi bolğan tonuşni yanımı çoğunqırlaşdırıb, markizmliq partiyanın roşan xısıltını baştın axır saxlaş gerek. Partiyamız xalq arasının kelge. Xalq partiyamızın uli və can tomri. Xalq üçün kurulup, xalq tayinib gülünib, baştın axır xalq bilen bir səbt turup, xalq mənbət üçün kürəş qiliş, partiyamızın kuruluş,

6. Partiyanın iştifaklıqı və mərkəzlik birlikini yanımı küçəytib, bütün partiyanın bir dəqiqədən bilən alğı ilgirlişigə əqiqi kapalətli qılış kerek. Bayraq roşan halda siyasiyə əhmiyyət veriş. Partiyanın iştifaklıqı və mərkəzlik birlikigi kapalətli qılış partiyanın cini. Şundaqla, partiyamızın 100 illik çoğun partiyaga ayınına alışı. Əsirlik uluq işlərini vücudu çıxıra alışının aşıqçı. Əməliyyət şunu ispatlıdır ki, bütün partiya müstəkkən polatdək uyuşudu qalı bolsa, bütün məmlikətki hər millət xalqını iştifaklaşdırıb, həm bir niyyətli buluduğun yemirilməz qudrətli küş şəkilləndirib, hər qandaq küşlük düşmən, hər qandaq cəpa müşəqqət, xəvib xətər üstüdün qalib gilələydi. Bütün partiya mərkəzi komitetə boysunuşqa kapalətli qılış. Partiya mərkəzi komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qoğdaş, partiyanın siyasi quruluşidiki ən mühim vəzibə. Onu daim boşaşmay çın tutuş şərt. Züni yığını partiya tarixidiki uluq buruluş əhmiyyətigi igə bir qitimliq mühim yığın. Bu qitimki yığın, Qızıl Armiya 5-ci qitimliq qorşap yox çıxı qarşı turuşdu məqlub bolğan və uzun səpərinin dəsləbki məzgilidə eğir onsuzluq uçurğan tarixi pəyitdi içilğan bulub. Yığında yoldaş Mauzdoğunun Partiya Mərkəzi Komiteti və Qızıl Armiyadiki rəhbərlik orni tikləndi. Yoldaş Mauzdoğun asaslıq vəkillikidiki markizmliq toğru Luşənin Partiya Mərkəzi Komitetidiki rəhbərlik orni tikilinişki başıldı. Yoldaş Mauzdoğun yadroluqidiki partiyanın birinci evlat Mərkəzi Komitet rəhbərlik kollektipi şəkilinişki başıldı. Bu qitimki yığın partiyamızın Jongo inqilabidiki əməli məsələlərini müstəqil, öz aldığı həl qılışının yeni basqıçını başlap, ən xətərlik pəyitdə partiyanı qutquzub qaldı. Qızıl Armiyanı qutquzub qaldı. Jongo inqilabını qutquzub qaldı. Bıraq, Züniye yığındın kiyin, bütün partiyanın Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qoğdaşının zor əhmiyyətini Әқиқи чонқыр тонып етіші, әмді аңлық әркетігі айландырышыға мәлім жәриян кәтті. Узун сәпәрді партиямыз іштіпақлыққа әң мұқтаж болуатқан чағда Джангуатау қошыны чаңғылығы елевіліп, көрәңләп, өз алдыға мәркізі комитет құрывіліп, тәптатмастын партия вә қызыл армияны парчылаш олығы маңды. Япын тажауызчыларға қаршы ұрышының дәсләпкі мәзгіліде Ван Минг партия ішіде құрықвазлық қылып, өз бешімчілік қылып, партия мәркізі комитетінің командалықығы бойсынмай, бүтін партияге яны бір сәлбі тәрбие бәрді. Ян әндікі мәзгілді партия ішіде сақынаватқан идеяви қытылап, мәзхәпчілік қатарлық мәселелерін әл қылыш үшін партиямыз кәң көлемлік стіл түзітіш әрекетіні қанат яйдырып, бүтін партияны мислисиз иттифоқлаштириб ва бирликка келтириб япон тажавузчиларга қарши урушнинг ғалбисини қолига келтириш ва бутун мамлакатни озод қилишга кучлик идеявий сиёсий асос солди. Муҳим нуқта тутилса, ҳамма иш юришиб кетади. Партия 18-чи қурултойдан буён биз партиянинг сиёсий қурилишини бутун куч билан олга силжитиб Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qoğdaşqı dair türlük tüzümlərini takamullaşdırıb, partiyanın iştifaklıqı və birlikini teximi müstəkkəmlədik. Öz növdədə şunumu görüb etişimiz kerek ki, hazır mı bir qısım partiya əzaları və qadırlarının siyasi inküşlük əməz, siyasi səzgürlüki yuqır əməz. Ula məsələləni siyasi cəhətin küzütüş və bir tərəp qılışqı mayır əməz. Dövlətinin çoğun işıqı köngül bilməyə vatıdı. Siyasi tələb, siyasi qaidə, siyasi intizamqı əhmiyyət bərməyə vatıdı. Türlük məsələlədiki siyasi xəvbni oylaşmayı vatıdı. Partiya Mərkəzi Komitetinin mühim siyasət fangcinlərini izcillaşdırış və əməl iləşdirişdə əstaydıl bolmayı vatıdı. Siyasiyə əhmiyyət verişdə taşqi tələbni işki təşəbbüskar

Bugünkü programımız müşerdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danifnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, Ağlabatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa izləyin.

Bəzi tul xotulla qeyrib hissiyatı qalmağan çağlada ərge tegib aladı. Ula hətta ərlər bilən qandaq tepişib alğanlıqını özlərini nazarət qılıb turuşqan xoşnılırğımı bilindirməkdi. Yəni kilib, ulanın tegib ağını sapla, balaları köp, mal dünyası ba qeyrib oytaqla. Scarlett bu iş qayran bulub, işçidə şundaq oyladı. Ərge tegiş bulmağan işkən. Ərge təkkəndin kin tul qasa ölgən bilən baravar boladikən. Bəzilə Charles ölgəndin kin Scarlett-qa oğlu Watt Hampton ən çox təsəlli boldi deyişdi. Bu nemi digən əxmaqanı gəb? Ula hətta əxmaqlıqda uçıqı çıxıb, bala onun hayatıqı ümit beyğişlədi. Muhabbətinin yaddamısı boğan bu bala bilən o nemi digən bəxtlik deyişdi. Scarlett bundaq gəblən anlığanda ulağı çüşənçi bərmədi. Bu xıl qaraşla onun oylaydıqallardın bəhmi jıraq idi. Əməliyyətdə, o, oğlu Vatqa an çıxıb getməkdi. Hətta, onun özünün oğlu şikəlikini bəzdə unutubmı qaladdı. Scarlett hər gün ətdigəndə uyğunub, birdəmlik xaramuşluq işidə özünü Scarlett o xaraxan qız qiyabıtıdı körətdi. Bu, qoyaş illik nurlarını təbiyyətkə sepişki başlağan. Qışla çan kəltürüb sayrışı Vatqan, çoşqı göşünün məzilik puraqları dımmaqı uğruldığan çağ boladdı. Bu çağda o özünü ғәмсіз, қыз çağlardakıda kesip qaladdı. Bir dämden kiyilla bu vaqtning qosqı içib jığılğan avazı anlanıp, onu bir pəski tan qaldıratdı. Şundala o bu neminin avazı edip oylaydı. Andın oğul işkenligini esige alatdı. Onun üçün Ashley'n unutup ketish intayn qiyin idi. O hayatıda tunji qetim Tara qorquğa. Tara qorqunun aldı tərəbdiki taq tutuşuduğan uzun yoluğa, dəryağı tutuşuduğan qızıl topuluq çoğun yoluğa, zitçidi kivəz deyirilib kətkən qızıl tupraqlıq etizliqlağa nəprətlinişkə başladı. Bu yerinin hər bir qeyriş yeri, hər bir tüp dərxi, hər bir eriqi, hər bir çıxır yolları onunğa Ashley'n əsl tüp turatdı. Ashley başqa bir ayalğı mənsub bulub kətkən. Allı burun uruşqı manğan bolsumu, onun ruhi gugum qoynidiki aşı jayladı üzüp yürətdi. Öyünün koridorudu turup, külüp turduğan bir jüp közni onunğı tikip, təbəssüm kılıp turğallıqı közgü körünü atkandak boladdi. Scarlett 12 kauçuk tarixi kentti tərəptin dərya boydiki yolunu boylab, çepip kilip atkan atının tuyaq avazını anısla, Ashley'ni oylamay qanmaydı. O, burun öz en dayın yaxşı gördüğün 12 kauçuk tarixi kentigim o, öşlü kıldığın bulup kaldı. O, o yerge nəprətlin etdi. Amma, yana onun yürüki şu yerge təlpünüp turğaşqa, John Wilkes bilen kızlarının onun toğırlı kılışqan gəplərini, onun Virginia'dan əvətgən xətlərini oku atqallıqlarını anla avatqandak boladdi. Bu, onun yürükünü azaplaydı. Amma onun qulaq salmaymı turalmaydı. O, qadiyib mağdığan endiya bilən, əxmaqanı gəpləni tolu qıldığan xoneyini yaxşı görməkdi. Ulanın mu, özünü yaxşı görməkdi qallıqını belətdi. Amma yəni uladın ayrılalmaydı. Yəni dixi, hər qitim 12 kauçuk tarixi kəntigi berib kəlgəndə, özicə huyu tutup qilib, karvatqı çıxıb yedib aladdi. Kəşik tamaqını mu, yeməkdi. Onun muşundaq tamaq yeməslikidən apısı bilən Negir anısı bəkmə ənsir əyddi. Negir ana pət

نوستا مزلیک تاملان ایلیب کلیب، اونن حاضر طول آیال اشکالیکنی. امدی تماخن کانچلیک یسی بولی ویردگالیکنی ایتاددی. اما سکالیتنان تماقا پاکتلی کونلی تارتمایددی. فونتاین دکتور ایلینغا غم قایغونن آدمنی آجزلتی ویتدگالیکنی. آیال کشی شونداخ کتی ورسه، اورخلاب آخر اولیب کتشمو ممکنلیکنی سوزلب بردی. Ellen mo şunundan ensirep turgaşqa qatı qorqıp ketdi. Bunungı başqa çarı yoqmu doktor? Ən yaxşı çarı muhit yengüşləş, dedi doktor. O mo saqaymas kesəldən qutuluşunun yolunu izdəytdi. Şunun bilən öydikilə Scarlett-ni balı bilən məcburi halda aval savannadiki oxara bilən Robillard-nın tuqqallarını gəgə. Andın Charlestondaki sıngılları Pulli bilen Elali'nin kışığı yolga saldı. Nikin o yerlerden Ellen orullaştırgan vakıttan bir ay burun kaytip geldi. Nemi üçün kaytip kelgeligini mi demedi? Savannadaki işki tağısı onu tolumu kızgın karşı algan idi. Ama ula hem hotollar qeyrip qalgan boğaşka, cimcit olturup ötmiştiki işlere doğruluk paranglışını yaxşı köretti. Bu Scarlett'nin pisentigi toğır kelmedi. Robillard ailesi de mu müşekval idi. Charleston bolsa Scarlett'ku tolumu korkunuşluk bir yerde görünüp getdi. Pulli amı bilen onun eri derya boydigi bir korktu toratdi. O jay tara korkudu mu bekrek pinhan idi. Hammısının eri yaşınıp kalgan. Körünüşte kızgın adam idi. Ama onun da mu qeyrlağı xas yalğızlıqını xalaydıgan kesel bar idi. Ulanın ən yıqın xoşnısı turduğan jayının arlıqı mu 20 İngiliz mili bar idi. O yergi beriş üçün koyuq ormanlıqtın ötüşkü toğır keletdi. Yollarının karangu həm sürlükliki Scarlett'nin tenini joğuldı tatdi. Yeni bir hammisi elali ətidin keşkici korkuplu oltıratdi. Keşte Kari tağısı okup berdiğan Bolver Lutton'nın əsərlerini anlap oltırmaqtın başqa iş yok idi. İlaliyamızın üyü Charleston'daki zembrek supsının üstüge caylaşkan idi. Koronun aldı temi igiz bulup, künlü tosu valatdi. Scarlett, payansız zımındı yaşap çoğboğaşka, bundaq yerde huddi ağzı burnunu eti valgandak bop kaldı. Bu yerde Pulliyamızı turgan yerge karganda, bardi keldi koyuqraq bosumu, Scarlett bu yerge kilip turduğan ademlani, ulanın ənənvi adetlerini, özünü çoğun körüstüşleri ve tabiqi sürüştürdüğün kılıqlarını pekatli yaratmadı. O, ulanı özünün aile mertiveleri bir-birge doğru kelmegen ailenin kızı şikayetini bilidiğallıqını Robillard ailesindeki bir kızının kandaq bulup İrlandiyelik bir köşmenge tigip kalgallıqı gayran kilişi vatqallıqını bilip duraddı. İlali amısının onun kendinden onu aklap olarığı gep kılıp turvatqallıqı da mıxabir bar idi. Bu xil işla onun açıqını keltürüp koydu. Umu dadısıgı oxşaşla təbiqi sürüştürüp ketmeydi. Dadısının İrlandiyeliklərgi xas çivərlik bilən quruq qol igilik tikilgəlikidən pəxirlənətdi. Charlestonluqla Samtir qələsi və qəstə özlərinin oynayan roluğa bəkmi etibar bilən qaraydı. Ula uruşunun tuncu oqını özləri atmısa başqılanın atıdığalıqını bilmigidək dərəcədə əxmaqmıdı? Scarlett, Georgia egizlikideki adamlarının jaranlıq avazlarını anlap ögünüp qağaşqa, deniz boyu rayonlardaki adamlarının avazları onunğa yasalmadak alınıp duraddi. Bəzde, o hatta bu avazlarını yeni anlısa, çirqirap taşlıqıdak bop ketaddi. Bəzde, bu avazlağı çidimaymı qaladdi. Axır o bir günü qasdan dadısının avazını doğrap kep kılıvidi, hammisi mehmanlarının aldıdı xecil bulup getdi. Axır o, bu yerde jürüp, ədidin keşkice Charlestonluqlarının yıqımsız avazını anlığandın, tarağı qaytıp, aşliyini əsləb azaplanğınım yaxşıken dəb oylap, tara qorquğı qaytıp geldi. Ellen qorquğunun məhsulatını aşırıp, aldınqı səpki yardan beriş üçün keç gündüz digidək aldıraş yürətdi. Çoğun kızının Charlestonun qaytıp kəlgəlikini, oruqlap, sarğıyıp, avazınımı özgürüp kətkəlikini körüp, qorqıp getdi. Özümü köngül ağırıqlarının dərdini köp tatqan boğaşqa, güldür mamadak xorak tartıdığan erinin yenidi yetip durup, keç kündüz kızını o azaptın kutulduruşunun çarısını

Hörmətlik radio dinləyicilər, biz yuxarıda Şinjan xalq nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı Nazinin nomluq romanını anlatdıq. Davamını ətidəki proqramımızda anlatamız. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Məhliya İbrahim, kirishdirgichisi Abduxaliq Əhməd, məsul muharriri Abdullah Molla, nazaratçisi Nijat Abduqadir. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın anlatılış aldıda turğan başqa sərhil proqramlar da bolsun.